0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmurt-quiz I Stortelti I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken I Folkeparsken.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: dør.
1: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livredd bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
3: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Programmet presenteres av...
5: Norske bunader i Prinsens gate.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt og våt.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen at den starter på 33. Minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
4: 0909. Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Det er batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Kolstad håndball-elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av 3. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen!

Jeg har alltid elsket mai, og til å begynne med så gjorde jeg det kanskje mest fordi det den måneden jeg har bursdag i. Det jo gøy å ha bursdag når man barn, men jeg bare, jeg elsker liksom ventetida til ferie kort. Det begynner, fargene har kommet fram, det begynner å bli varmere i været. Det rett og slett bare så stas med mai måned. Håper at du kjenner litt på det samme. Jeg skulle vel egentlig bare starte her nå med å ønske deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, håper du også har en fin torsdag.

Den 21. mai så var det FIFA som ble grunnlagt. Det skjedde I Paris og FIFA Federation Internationale de Football Association som det står for ble grunnlagt på denne dagen I 1904 faktisk. Charles Lindbergh kom til Paris etter å ha fløyet den første soloturen over Atlanterhavet på denne dagen I 1927 og Amelia Earhart kom til Londonderry I Irland etter å ha fløyet alene over Atlanterhavet som første kvinne I 1932. Det var en mann fra Lakeland I Florida som mistet en tommel på denne dagen her I 1995. En barberer var det som gjorde at han mistet tommelen, kom hjem til han og bet den av. Den 30 år gamle barbereren ble så forbannet da kunden hans ikke ville klippe håret sitt allikevel. Legene var ikke I stand til å sette tommelen på plass. Så da måtte han fortsette uten tommel da.

0: Welcome to the hood.
1: Håper du har en deilig torsdag. Jeg er litt sånn ekstra deilig torsdag akkurat denne torsdagen her, fordi jeg sitter jo og gleder meg så ekstremt til helgen da bursdagen endelig skal feires. Det store saker på gang. Jeg har valgt å gå for bursdagsfestival I år, så det blir spennende å se hvordan dette skal gå. Jeg jo ikke verdens beste på å planlegge, så det blir spennende å se. Altså, veldig senka skuldre til hele opplegget. Jeg tenker at dette her kommer til å gå bra uansett så lenge det kommer fine folk.

Vi skal ta for oss dagens uttrykk, og det ganske mange som bruker dette uttrykket ganske flittig. Jeg hører det i hvert fall ganske ofte, og det handler om å starte fra scratch, et uttrykk som betyr at man begynner liksom helt på starten, fra bunnen av, eller ja, at man starter noe helt på nytt da. Uttrykket det lånt fra engelsk og har samme overført betydning. Opprinnelig så var det et sportsuttrykk, the scratch, som var startstreken rissa I bakken. Den billedlige betydningen utviklet seg antagelig gjennom idretter som ritt og løp der enkelte utøvere deltok med handicap, mens andre begynte fra scratch, altså helt fra starten. Sånn at det liksom fra sportens verden vi har tatt med oss den her. Men hører du ofte når det snakk om liksom det å lage mat fra bunnen av og sånn? Starter helt på scratch når vi skal lage tomatsuppe, for eksempel. Det blir riktig bruk.

0: Når jeg startet med ord og uttrykk, så tenkte jeg, ja, det kommer vel til å være et halvt års tid, og så må jeg finne på noe nytt, men her, det varer og rekker. Jeg setter også stor pris på det, for det en del ord og uttrykk som jeg på en måte ikke har visst 100% betydningen av, og så synes jeg det interessant å lære litt hvor det kommer fra også. Det for å være nok om min smak. Vi skal til et litt vanskeligere tema nå, om litt det skal dreie seg om arv. Ja, ikke gå noe sted, for det vanskelig nok som det dette her.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
0: Pengeeksperter har tatt for seg arv, og det kan jo være et ømt tema, men når man liksom først har mottatt arven, så jo spørsmålet hvordan man skal bruke pengene. Da kommer det jo veldig an på hvordan man satt som familie. Dersom du ikke eier en bolig, så kan du kanskje investere i bolig, kanskje du trenger en bil. Det liksom viktig å forvalte de pengene litt også. Og så kommer det jo an på den økonomiske situasjonen, men hvis alt på stell, og det ikke store regninger på vei inn som må betales, og den type ting, så eksperten til KK ganske klar i sin tale. Da bør pengene inn på aksjesparefond for eksempel. For der vil jo rentene gjøre at arven vil øke litt grann. Det i hvert fall bedre enn å bare sette pengene på en sparekonto der pengesummen aldri hever, der den bare forblir den samme. Så det kommer litt an på da, den arven, om du har behov for å bruke pengene nå, eller om du kan vente en stund.

Jeg synes det så rart at temaer som arv både skaper såpass mye konflikt som det gjør, men også at det så ømt og vanskelig tema for folk å snakke om, for det jo ganske viktig å vite hvordan det skal gjøres, og ting bør jo være avklart på forhånd på mange måter når noen går bort. Det vil jo kanskje også minke sjansene for at det blir skikkelig mye krangel i etterkant da. Arv kommer nok til å fortsette å være et ganske vanskelig tema, tenker jeg.

Igjen så har jeg stilt meg spørsmålet om jeg kanskje burde ta en liten tur inn og sjekke om det noe ADHD eller noe sånt i min kropp. Jeg har ikke kommet meg dit enda, men jeg driver og leser en sak her om hvem som best på å konsentrere seg. For unge mennesker opp til 18 år så klarer man omtrent en time, eller for barn i barneskolealder så ligger snittet enda lavere. Men det store individuelle forskjeller på dette her med konsentrasjon og sånn. Den aldersgruppa som aller best på å konsentrere seg over lengst tid, det de i begynnelsen av 40-årene. Og i snitt så klarer voksne å konsentrere seg rundt 5 timer, og jeg tenker, hæ? 5 timer? Hvem det som får til det? Så det var egentlig bare baketanken på at jeg kanskje burde inn på en liten sjekk snart. Men uansett så det flinke folk da, som klarer å konsentrere seg. Jeg jo snart i den gjengen som skal være best på det, men aldri vært i nærheten.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, jeg var livrett bare de sa det, men det kjente ut jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså.

0: E6.
1: Det mekles på overtid mellom el- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju i går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det vel ingen annen måte å feire merkedager på enn å markere, og FN de legger til rette for at det skal bli kulturelt mangfold der ute, fordi de mener at det har stor verdi for å oppnå bærekraftsmålene som FN har satt. Jeg trenger et plaster for det dagen. Det er enkelt og greit en dag der du skal sette deg tilbake og feire den lille biten som holder sammen alle sår i alle former. Og så er det overlevelsesgledens festdag i dag. Det var jo faktisk mange som trodde at verden skulle gå under der. Var det i 2011 eller 2012? Og vi overlevde dommedagen, og det skal feires i dag. Og så er det den internasjonale te-dagen. Da er det jo å finne sin indre brite. It's tea time, sier jeg bare. Og så er det verdens meditasjonsdag også, som krever da at man setter seg i en behagelig stilling, trekker pusten dypt, lukker øya og senker skuldra.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

Det vel ingen grunn til å vente. Jeg bare slenger det ut her, ja. Helene, Ellen, Eli, gratulerer med navnedagen I dag. Jeg håper at det blir en fantastisk fin dag på dere, og ikke minst at dere tar tak I det og feirer det på en måte som gjør at dere blir glad. Det synes jeg dere har fortjent. Vi tar med oss ord for dagen som går som følger. Uansett hva som skjer med deg, la livet gå videre. Ingen følelser endelig.

NTNU har sett litt nærmere på dette her med bruk av sosiale medier blant barn og unge for å se om det noen sammenheng mellom bruken av sosiale medier og utviklingen av sosiale ferdigheter. Og studien den viste at de som mest aktive I sosiale medier på sosiale medier, de også de som tilbringer mest tid sammen med venner offline, altså fysisk tilstedeværelse. Forskningen den basert på data fra et mangeårig prosjekt som heter Tidlig Trygg I Trondheim, hvor barn, foreldre og lærere har blitt intervjuet over flere år. Andre studier har vist at bruk av sosiale medier kan forsterke eksisterende vennskap og bidra til å skape nye vennskap. Og så det forskerne som understreker da, at bruk av sosiale medier kan ha ulike effekter på ulike individer, og at noen kan være mer sårbare for negative effekter enn andre. Så det trengs fremdeles mer forskning på dette her.

0: Det er slitsomt å liksom innse hele tiden at det finnes ikke noe som er bare bra eller bare dårlig. Det er alltid liksom litt av begge deler. Sosiale medier og bruken vår av internett og mobiltelefon og alt det her. Definitivt en sånn sak der du liksom innimellom koker over omtrent, fordi du blir så frustrert over hvor avhengig du er. Og så innimellom så er det alt du bare vil ha, det å ha kontakt over internettet.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Terje!
3: Ja, hva er det nå da?
2: Hjela virker ikke, strømkontakten er helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig er det nok.
2: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
6: Besøk Jan Kåres bil hos Ford. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Programmet presenteres av
8: Flaggstang fra midthaug.no.

Visste du at pH-skalaen ble funnet opp på et laboratorium I Carlsberg-bryggeriet for over 100 år siden? Målet det var å utvikle en metode for å måle surhetsgraden I ølen som ble laget på bryggeriet, og I dag så pH-skalaen vanlig I hele verden og blir brukt av forskere til blant annet overvåkning av menneskekroppens og planetens helse. Det var det ingen lærere som fortalte til meg I naturfag på skolen. Kanskje fordi man ikke har fylt 18 enda når man lærer om pH-verdien og at man kan finne pH-verdi mellom 0 og 14 når man sjekker den I væske. Tallene, de kalles også for pH-verdier. Da. Og det jo noe man lærer på skolen, men vi lærer ikke bakgrunnen for det der, at det ble funnet på et laboratorium I Carlsberg-bryggeriet for å regulere surhetsgraden I øl.

0: Nå holdt jeg på å si at vi akkurat har lært om pH-skalaen og pH-verdiene, men det gjorde vi på skolen, at alt som under 7 på pH-skalaen surt, og alt som høyere enn 7 på pH-skalaen basiske varer. Og så lærte vi nå at pH-verdien først ble tatt i bruk på Carlsberg-bryggeriet, fordi laboratoriet fant ut at det var sånn man kunne måle surhetsgraden i væske.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av 3. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

Du skal litt til å miste arbeidsmotivasjonen når våren og sommeren er på stell, dagene er lange og lyse, og varmen har kommet litt inn i kroppen. Og ja, ting er liksom mer på stell, da går også to-do-oppgavene, eller gjøremålene sin til hver enkelt, også litt lettere unna, men det betyr ikke at vi bare skal dure på, for da kan batteriet fort gå tomt, altså. Det er greit å lade en gang iblant, og det gjør vi. Vi tar en liten pause på et minutt, der vi bare slapper av, senker i skuldra, tenker på ingenting annet enn unyttig kunnskap, som forhåpentligvis har noe interesse i seg likevel. Dette er dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det finnes enkelte bambusplanter som kan vokse opp til 0,9 meter på en dag. Da vokser det og gror greit, altså.

0: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God.
6: Her Trønderfrokost med Bård Daniel.

0: Morgen, morgen, morgen, morgen!
1: Mornings!
0: Mornings i finværet. Nok en fin, fin dag i Trøndelag har vi i vente, og i dag så skin sola fra morgenen av. Og så det torsdag, og så det lichfredag, og så det snart langhelg, pinsehelg av venter. Det skal bli godt med sånn rød mandag. Hver mandag burde vært en rød dag, spør du meg, men det er ikke opp til meg. Torsdag 21. mai, årets 141. dag. Ukenummeret er 21, 224 dager igjen til nyttårsaften. Og navnedager i dag, Helene, Ellen og Eli. Det var en fin bukett. Jeg tror det blir litt navnedagsrelatert musikk i løpet av denne trøndefrokost-sendingen. Navnet mitt er Bård Danielsen, og vi har en rikholdig meny denne torsdag 21. mai. Mer om det etter hvert. Starter med litt glad musikk fra Huey Lewis and the News denne torsdagen. The Power of Love.

0: The Power of Love. Musikk fra Huey Lewis and The News. Først ut I denne trønderfrokosten, denne lich-fredagen. Været vakkert. Blir det fint og varmt I løpet av dagen I dag? Det sjekker vi etter at vi har sjekket de ferskeste lokale nyheterne. Bane Nor melder at det har oppstått flere småbranner I terrenget I Drivdalen I området ved drivstua. Gnister fra tog kan være en mulig årsak til brannen. Det lite bebyggelse I området og lite tilgjengelig folk. Brannvesenet har rykket ut da. Klokka 6:15 I dag tidlig så kunne politiet fortelle at de hadde fått melding fra brannvesenet som var fremme på stedet. Og de har slukket brannen et par plasser på en strekning på omlag 2 kilometer. Nå skal de sende opp drone for å få oversikt om det kan være flere branner langs jernbanelinja. Politiet har mottatt mange meldinger om russebråk I Trondheim I løpet av natta, hele 11 meldinger. Det handler om bråk fra russebusser, og de fleste har altså kommet fra Trondheimsområdet. Der det gitt flere pålegg om at russen må skru av musikken og holde det stille frem til det blir morgen. En mann I 40-årene ble I natt meldt om skada I en motorsykkelulykke på Byåsen I Trondheim. Det skjedde I 4-tida I natt. Ifølge politiet framstår mannen som alvorlig skada. Ulykken beskrives som en singelulykke, og motorsykkelisten har trolig krasjet I en stolpe. Politiet har opprettet sak, avhørt vedkommende som oppdaget ulykka, og vitner som kom til stedet. Politiet patrullerte I Namsos sentrum I går og kjørte forbi en person som var oppfarende mot ei vakt. Vedkommende ble forsøkt bortvist, men ville ikke høre på det her. Han var lite samarbeidsvillig og gikk tilbake til stedet flere ganger. Vedkommende ble derfor tatt med til arresten I Namsos og har blitt anmeldt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra midthaug.no.
0: Dagen I dag starter veldig, veldig fint. I går så var det litt sky og vær, og det tok litt tida før sola fikk festa grepet. Men ikke I dag. I dag det finfint vær fra morgenen av. Tekstvarslet I dag forteller om bris fra sørøst, pent vær. Utover kvellinga tilskyende først I sørlige deler av Trøndelag, da kan det også komme enkelte regnbyger, hovedsakelig I indre strøk. Temperaturer vi får I dag, vi kommer opp på 20-tallet på det varmeste. Verdal får 20 grader, skjer det. Det får også Levanger. Det blir 19 grader på Kvål. 19 grader også for Stjørdal og Melhus. 18 grader Frosta. 18 grader Bjugn. 18 grader også I Trønderhovedstaden Trondheim. Og I andre enden av gradestokken, 12 grader på Røros midt på dagen I dag. Der blir det litt mer skyet vær I dag, ser jeg. Det skal bli 13 grader I Oppdal. 17 grader I Selbu. 15 grader I Åla. Og det ser ut å bli en fin dag. Litt lavere temperaturer meldes I dag enn det vi hadde I går, men sola den skal skinne. Sett deg I solveggen, da føles det enda varmere. Tror det blir en fin torsdag det her. Fin lich-fredag. Det kommer flere gjester på besøk I løpet av dagens trøndefrokost, og vi skal ha 2 konkurranser I løpet av sendingen. Hva som skjer, det får du vite ganske straks. Først Mørland og Deborah Scarlett med låta A Monster Like Me.

0: Mørland og Debra Scarlett med låta Monster Like Me. Det var vel en Melodi Grand Prix-låt som representerte Norge, eller gjorde dem egentlig det? De var i hvert fall med I den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2015 med den her låta. 17 minutter over 7 klokka, og du har muligheten, som alltid, til å påvirke innholdet I Trønderfrokosten. Det kan være med trafikkmeldinger, med tips, med innspill, kommentarer underveis, forslag. Ja da, det bare å dytte en liten melding I forslagskassen. Forslagskassen I så måte, det SMS. Start en melding med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114, eller bruk NEA Radio eller Trønderfrokosten. Sin Facebook-side for å sende meldinger der. Ja, det kan være alt mellom himmel og jord, egentlig, hvis du har noen ting på hjertet. Har du forslag på navnedagsrelatert musikk, så foreslår du det. Det Helene, Ellen og Eli som har navnedag I dag. Og senere I dagens Trønderfrokost, så får jeg besøk I studio. Det nemlig klart for en storfin konsert lørdag 23. mai. Det Kirkebyfjellet. Der skal det skje, altså der skal det skje mye I tida fremover. Men på lørdag så det konsert med 60s Heart Club Band med eminente musikere på scenen, og jeg skal dele ut billetter til det her evenementet for besøk av trommisen I bandet. Han trommis I flere band da, det Richard Sagen som tar turen innom. Flere kommer også på besøk I dag, for vi skal prate litt om festivaler I Trøndelag, og da det jo på sin plass å invitere da festivalgeneral nummer 1, Stein Vanebo. Han tar turen innom litt senere I dag, tar med seg da den nye festivalsjefen for Neonfestivalen og Trondheim Rocks. Så vi skal ha litt festivalprat litt senere. Og så det jo klart for Karavan og Bobilfestival, dansefestival I Selbu til helga. Der har jeg også helgepass som skal deles ut I en konkurranse I dag. Alt det her og masse mye mer skal vi innom I løpet av dagens Trønderfrokost. Og så har jeg registrert at dagen I dag den internasjonale te-dagen. Så hvis at du ikke har ordnet deg en morgenkaffe inn, da, så kan du jo markere dagen ved å lage deg en god kopp med te, da. Earl Grey, egentlig. Og da kan vi jo ta litt te-musikk på morgenkvisten fra gruppa Four Jets. Med låta som heter Te med sitron I.
1: Så

0: Lørdag 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Billettene kjøper du via vommel.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
3: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
4: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
6: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
7: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
15: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
16: Klokka din nærmer seg 7:30, og etter 7:30 så tar vi en tur innom meldingssystemet, så send gjerne en melding da, på Trønderfrokosten eller Nya Radio sin Facebook-side, eller SMS, start meldingen med Nya. Skriv det du føler for, og send meldingen til 26114. Nå, stemmen fra Led Zeppelin, solo, her er Robert Plant, her er Heaven Knows.

0: Nea Radio.
1: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så er det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet er tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: 7:30. Ja, 1, 2, 3, 4. Vi skal sjekke meldinger, vi skal sjekke trafikken. Vi skal sjekke om politiet har noen kunngjøringer. Det skal vi gjøre i løpet av den nærmeste halvtimen. Men aller først skal vi spille musikk fra Prince. Det her er Raspberry Beret.

0: Raspberry Beret, eller Beret, som vi kaller det her til lands, da. Sånn som man kan få utlevert når man I forsvaret. Jeg husker jeg hadde en sånn litt sånn lysegrønn Beret. Som brukt da Beret, alltid Beret som vi sier når vi I forsvaret eller var det speideren, jeg ikke helt sikker det var I hvert fall Prince ja, meldinger, skal vi se hva som har tikket inn da, det noen forslag på navnedagsrelatert musikk Helene, Ellen og Eli har navnedag I dag ja, Eli ja
1: velkommen Jeg sier til deg
0: Tjo hei
1: Vil du være sammen med meg?
0: Ja, gjerne Og det var ikke noe mer, nei Nei, det der var jo Eli da Eli Rygg Sammen med Jarl Goli Eli Rygg Portveien 2 Det var kanskje tidenes korteste navnedagsrelaterte låt Det tikker inn meldinger her Først ut var maleren God morgen I sola Smilefjes 5 grader blå himmel Og en liten trekk ifra øst Været holder seg ut dagen sjø Turen har gått til Stjørdal I dag Også Og når det gjelder navnedagsrelatert musikk Alf Prøysen, Helene Harefrøken. Ah. ja, den søt. Jeg må se om jeg får plass til den I løpet av dagens trøndefrokost. Tone Stjerne inne med en melding. God morgen. Sitter I parken med bikini på. Solen skinner, grillen med og radio på. Hvem trenger syden når solen her? Hvorfor reise bort når lykken her? For I parken det paradis. Nå skal jeg kjøpe is. Ja, det rimer. Spill drømmen om Elin. Jeg var så redd for at den skulle komme. Men da kan jeg fortelle deg det, Tone, at Elin har ikke navnedag I dag. Det Helene, Ellen og Eli. Altså Eli, ikke noe N til slutt. Hva var forslaget da? Freddy Kristoffersen, gladkaren med belgespillet. Melding også ifra Roar med R I begge endene. Helene Fischer forslag når det gjelder navnedagsrelatert musikk. Tysker det, ikke det? Nord

0: Tobias Sten var det der med låta Eli, og så ser jeg da komme en melding ifra Aksel. Den startet med
1: Mornings!
0: Mornings, Aksel. Og han skrev meldingen, tror jeg, sånn akkurat i starten når jeg satte i gang låta. Tobias Sten har en sang som heter Eli. Da plinger vi for den, Aksel. Sånn! Da ble det første navnedagsrelaterte låt.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og trafikken en torsdagsmorgen, den av det rolige slaget, ser jeg. Det ikke så voldsomt mye trafikk. Litt tidlig for det heftigste morgenrøsjet, men fine kjøreforhold og ikke noe unormalt. Men vi har ikke sjekket politiet sine meldinger enda, det skal vi gjøre etter hvert. Når det gjelder kollektivtrafikken i dag, så det ingen nye ferske meldinger denne torsdagen 21. mai, i hvert fall ikke fra A til B. Ferger, hurtigbåter, busser i rute, det også Gråkallbanen. Tog, Bane NOR, skal vi se, oppståtte situasjoner. De forteller at det stengt mellom Kongsvoll og Oppdal på grunn av brann ved sporet. Denne meldingen kom klokka 05.36 i dag tidlig. Situasjonen under avklaring, og det kommer en ny melding så snart de har mer informasjon. Vi var jo innom denne meldingen litt tidligere, fordi at det altså da brutt ut små branner ved toglinja i Drivdalen, og de tror kanskje at det gnister fra tog som kan være mulig årsak til brann. Og Bane NOR forteller altså at det er stengt da inntil videre mellom Kongsvoll og Oppdal. Vi venter på ny oppdatering der. Når det gjelder flytrafikken, så det bare å scrolle seg gjennom hele avgangslista på Trondheim Lufthavn Værnes, og det ikke et eneste avvik å se i dag. Så da tar vi en tur innom politiet. Klokken 06.19 kom det en melding. Ja, det handler om det samme da, brann i terrenget i Drivdalen. Klokka 4 så kom det en melding fra Trondheim, melding om ulykke med motorsykkel. Det her har skjedd på Byåsen, det skal ha vært en singelulykke. Spor på stedet tyder på at motorsykkelisten har krasjet i en stolpe, og ulykken fremstår som alvorlig. En mann i 40-årene er fraktet til sykehus, og politiet de har gjort undersøkelser på stedet. Og nødetatene rykket ut til en parkeringsplass i Trongveien på Melhus etter melding om brann i et kjøretøy i natt. Bileier hadde klart å slukke brannen selv. Brannen hadde startet i et eksternt batteri som lå i bilen. Og politiet har gjort undersøkelser også der. Politiet måtte sent i går kveld eller tidlig i natt bortvise en kvinne i 20-årene fra et utested på Solsiden i Trondheim. De hadde blitt kontaktet av vektere på stedet. Kvinnen hadde nektet å forlate stedet som hun da hadde fått beskjed om. Og når politiet kom, jo, da forsvant hun. Uten dramatikk. Det har vært russebråk i løpet av natta. Politiet har vært i kontakt med flere russebusser som har vært ute da og spilt høy musikk. Og russene har fått beskjed om å roe seg ned. Det er flere meldinger om det her rundt omkring i Trøndelagen. Og så var det en litt sånn pussig nyhetsmelding på tampen her nå. For i går kveld så måtte politiet rykke ut etter melding om at noen hadde kastet en spade gjennom et vindu, gjennom en vindusrute på Byåsen i Trondheim. To personer løp fra stedet. Politiet de har gjort undersøkelser og har beskrivelse av de to spadekasterne. Sak har blitt opprettet. Har du nyhetstips, meldinger fra trafikken? Ja. Har du noe på hjertet, så må du gjerne bidra. Nia til 26114, det er SMS.

0: SMS eller melding på Nea Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå, litt skikkelig finfin kvalitetstung hestepop i Trønderfrokosten, for her kommer Kenny Rogers med låta The Gambler.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Strøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, De Dere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
7: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no. Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
9: Rysbilglass 09009.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså. Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake.
12: Det her er Trønderfrokost.
13: Trønderfrokost.
12: Med Bård Danielsen.
14: Nea Radio.
15: Kan en dø?

alt Charlotte Audestad lurer på. Nå kommer Tore Johansen med gruppa Difference, Ballad of a Broken Heart, fram til klokka blir åtte.

0: i 8.
1: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Det har oppstått flere småbrønner langs jernbanelinja i Drivdalen i nærheten av Drivstua, det opplyser Bane Nord. Gnister fra tog kan være en mulig årsak til brønnene. Området er lite tilgjengelig og har lite bebyggelse. Brannvesenet har rykket ut til stedet, og rett før klokka 7 så opplyste politiet at flere branner var slukket langs en strekning på rundt 2 kilometer. Brannvesenet skal nå bruke drone for å undersøke om det kan være flere branner langs jernbanelinja. Og Meteorologisk institutt sendte i går ettermiddag ut farevarsel om skogbrannfare i Midt-Norge. Faren pågår og avtar ikke før det kommer nedbør av betydning, heter i farevarslet, som gjelder for hele Trøndelag og deler av Vestlandet. I dag klokka 10 starter debatten om de fremtidige fotrutene på Stortinget. Det er flyrutene staten kjøper for å sikre tilbud i distriktene. Et av temaene som ventes å få oppmerksomhet er krav om nattparkerte fly ved Røros lufthavn. Avstemming i saken er ventet rundt klokka 14 nå i ettermiddag. Steinkjer kommune åpner for natteskjenking under fotball-VM. I går kveld vedtok kommunestyret å tillate skjenking av øl og vin helt frem til klokka 6 om morgenen de dagene Norge spiller kamper under mesterskapet. Trønder-Avisa skrev at vedtaket ble gjort uten debatt, men Håvard Krokstad Wiborg fra Rødt sa fra talerstolen at han er imot endringen. I gruppespillet vil den utvidede skjenketida bare gjelde Norges kamp mot Senegal, som starter klokka 2 norsk tid. Ordningen skal også gjelde under VM-finalen. Det er samtidig forbehold i vedtaket om at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene i alkoholloven. Hvis ikke, så vil den vanlige skjenkestoppen klokka 2 fortsatt gjelde. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nearadio. Programmet presenteres av

Riktig god torsdagsmorgen. Det er torsdag den 21. mai. Det er finvær fra morgenen av. Og vi krysser fingrene, håper og tror og ganger og ber om at vi skal få masse finvær i tida fremover. Vi skal se på været etter hvert. Får besøk litt senere i sendinga. Da skal det handle om arrangementet på Kirkebyfjellet på lørdagen, 21. mai. Da blir det fin musikk med bandet 60s Heart Club Band. Og jeg får besøk av trommisen Richard Sagen i løpet av Trønderfrokosten. Vi skal også ha litt festivalprat når Stein Vanebo og Stine Myhre tar turen innom. Og så blir det konkurranse etter hvert, med mulighet for å vinne helgepass til Caravan Bobil Dansefestivalen i Selbu til helga. Det braker løs i morgen. Det blir egentlig en liten Lasse Stefans konkurranse. Vi får se. Nå skal du få fin musikk ifra Marte Valle. Låta, den heter for Dandy.

0: Fin og catchy låt fra Marte Valle med låta Dandy. Nå begynner det å køe seg litt på Heimdalsmyra. Det retning Trondheim. Jeg ser at det begynner å bli saktegående kø nå hele veien, ja, før du kommer da til kjøpesenterområdet. Det vel, ja, etter at du har passert da Sandmoen og et lite stykke bortover, så begynner køa da et godt stykke før Tonstad-krysset og går da ned Okstadbakken. Og det en årsak til det, for politiet kom en melding nå rett etter klokka 8 at det har vært en trafikkulykke da i retning Trondheim, Okstadbakken. Det skal være en påkjørsel bakfra hvor to biler er involvert. Trafikken dirigeres i ett felt forbi stedet. En person har meldt at den har smerter i nakken. Nødetatene er på stedet hendelsen. Meldingen til politiet kom inn klokka 7:45. Akkurat nå så går det altså litt trått da nedover Okstadbakken, og det forplanter seg litt da oppover mot Flatåsen da, Kolstadveien, Bjørnarsbrua. Det er der det er litt trafikale utfordringer akkurat for øyeblikket. Har du melding fra stedet, vet du mer enn hva jeg vet, så tips meg gjerne på SMS ned til 26114.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Været. Hvis du følte med på nyheteren, så fikk du høre at det er skogbrandfare i Trøndelag på gult nivå. Utfordrende situasjon, står det i meldingen fra Meteorologisk institutt. Det er fare da for lokal gress- og lyngbrandfare i snøfrie områder. Og sånn vil det være frem til det kommer nedbør av betydning. Kjem det nedbør da? La oss sjekke tekstvarslet. Bris fra sørøst, pent vær. Det skal bli tilskyende utover ettermiddagen først i sørlige deler av Trøndelag, og da kan det komme enkelte regnbyger, hovedsakelig da i indre strøk. Og vi har jo hørt at det kan være gnister fra tog som har antegnet av flere småbranner da. Dovre-Dovre-banen. Og spørs det da om den nedbøren som kommer nok til at de kan skru av det gule varselskiltet for skogbrandfare, men enn så lenge så er det slik. Temperaturer i dag opp i 20 grader på de varmeste plassene. Og i andre enden, Røros, 12 grader. Det skal bli 13 i Oppdal, 15 i Åla, ser jeg. Og så er det, jo, 21 grader, det er høyeste temperatur. Det er Steinkjer som får høyeste temperatur denne torsdag 21. mai.
5: Good morning!
0: Ja, good morning!
5: It's 85 degrees outside and another great day coming your way on
0: KSLY! Nei, Nea Radio er det.
5: 40,000 watts of positive power rock. Well, here they are, boys and girls, from the land of the midnight sun, Slyboy!
0: Ja vel, det høres veldig internasjonalt ut, men bandet er altså norsk. Slyboy med Sunshine Radio, før vi tar tak i dagens første konkurranse.

Sunshine Radio, ja, det kallet navnet til Nya Radio også, så lenge det finvær da. Det her var gruppa Slyboy, norsk gruppe, har vel opprinnelse fra Ålesund, tror jeg. Vokalisten heter Luffen Valle, også en ihuga Ålesund FK-supporter, og har flere ganger framført musikk på stadion, Color Line Stadion, som det heter i Ålesund. Konkurransetid I Trønderfrokosten. Det her en av to konkurranser for senere I dag, så skal vi dele ut billetter til festlighetene på Kirkebyfjellet på lørdagen. Men nå handler det om det som skal skje I Selbu I helga, nemlig Bobil og Karavan, den dansefestival. To helgepass, men vi gjør det slik at en heldig vinner får begge helgepassene, for det jo så trivelig å invitere med seg noen. Og får du det her helgepasset, ja, da kan du være der hele helga så lenge festivalen varer. Og vi vet jo at det Lasse Stefans som har da ja, de headliner da. Jeg hadde jo besøk av Terje Utaker forleden dag her. Vi pratet litt om den her festivalen. Og det noen som har sendt meg noen mailer og klaget litt på at jeg har da skrevet Selbu med Z. Det var en litt sånn humoristisk tanke bak det, fordi at det dansefestival I Selbu, fordi at veldig mange danseband, de velger jo da å bruke sett I navnene sine. Det gjør alle bandene som spiller I Selbu I helga. Lasse Stefans, og Kontrast, og Donnes. Alle bruker sett. Så det har noe, altså, vi pratet litt om det. Og hvis du lurer på hvorfor dansebandene bruker sett, kanskje ligger forklaringen da I en liten sak som ligger ute på Nya Radio, en prat jeg hadde med festivalgeneral Terje Utaker. Men konkurranse, ja. Lasse Stefans, headliner, de har jo masse fine, flotte låter I forskjellige sjanger, en del coverlåter også, og det en coverlåt som vi skal spille av en liten snutt ifra. Det her Lasse Stefans versjon av låta. Og det som jeg lurer på hvem originalartisten som har skrevet låta? Og framførte den for første gang for lenge, lenge, lenge siden. Originalartisten til denne låta jeg på jakt etter.

titel på låta, det ble jo framført I den her snutten da av Lasse Stefans. Men hvem det som har originalen til den her låta? Bør jo være rimelig kjent da. Den var jo også med I diverse filmer, og var en fin dansescene koblet opp til den her saken. Ja. Hvis at du vet svaret, start en SMS med kodeordet NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Nå tar vi snutten en gang til, og så ikke noe hemmelighet da. Hva titelen på låta For det synges jo I den her lille snutten. You never can tell. Undertitel C'est la vie. Lasse Stefans har den I katalogen sin. Men hvem det Lasse Stefans gjør cover av?

0: Originalartisten, låtskriveren på låta You Never Can Tell. Hvis at du vet det, så kan du vinne helgepass til Danse og Karavan Dansebandfestivalen i Selby helga. Start en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Nå skal vi kåre en vinner. Rop ut navnet på tampen av dagens trønderfrokost. Britisk popmusikk fra gruppa Colorfield. Her låta Thinking of You.
1: I got

0: Thinking of you fra gruppa The Color Field. Det har vært en kjedekollisjon i Okstadbakken retning Trondheim, og det medfører noe lange køer på Heimdalsmyra da, retning Trondheim. Og jeg har fått inn en trafikkmelding på telefonsvareren, og hva sier den?
1: Hallois, shalabais. Det står, som du sier, fra rett før City Syd. Det står nedsatt til 50, men det står i begge filer. Hvis du ønsker å ta ned mot City Syd der, så står også der når du kommer en lastebil med nødblink på. Så her det litt forskjellig som skjer.
0: Ja, tydeligvis. Så hvis du klarer å holde deg unna området, så unngår du i hvert fall å havne i kø. Takk til postmann Rolf, som bidrar med trafikkinformasjon.
2: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tydal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: 09. Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
6: Mellom permana i allting som før.
7: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no. Som jeg tror
8: på
7: lilla
8: på Hamra Livs. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
9: Sväng in om Hamra Livs.
10: Visste du att nästan 19 000 läsare får med sig Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
11: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
10: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
11: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
10: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
12: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
13: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
14: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
0: Før du får en nyhetsoppdatering klokken 8:30, så får du Tom Jones i Trønderfrokosten med It's Not Unusual.

0: Nea Radio.
1: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Det er stor uro for fremtiden til Gaula, en av Norges mest kjente lakseelver, før årets fiskesesong starter natt til 1. juni. Årets kvote er den strengeste noensinne, og hver fisker kan ta opp maks to lakser, og de må være under 65 centimeter. Roger Lund i Melhus Jeger- og Fiskeforening sier til avisa Gaula at han er skremt over utviklingen. Han viser til dårlige signaler fra sjølaksfiske ved Agdenes, som brukes som mål på hvor mye laks som kommer inn i Trondheimsfjorden. Lund frykter at laksefiske i trønderske elver kan bli stanset helt dersom utviklingen fortsetter. Samtidig merker reiselivet rundt Gaula færre tilreisende fisketurister på grunn av de strenge restriksjonene. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om skogbrannfare i Midt-Norge. Faren pågår og avtar ikke før det kommer nedbør av betydning, heter det i farevarslet, som gjelder for hele Trøndelag og deler av Vestlandet. I dag behandler Stortinget de såkalte fotrutene, flyrutene som staten kjøper for å sikre et tilbud i distrikta. Et av temaene som ventes å få oppmerksomhet er krav om nattparkerte fly ved Røros lufthavn. Avstemming i saken er ventet rundt klokka 14 nå i ettermiddag. Steinkjær kommune åpner for natteskjenking under fotball-VM. I går kveld vedtok kommunestyret å tillate skjenking av øl og vin helt frem til klokka 6 om morgenen de dagene Norge spiller kamper under mesterskapet. Trønder-Avisa skrev at vedtaket ble gjort uten debatt, men Håvard Krokstad-Wiborg fra Rødt sa fra talerstolen at han er imot endringen. I gruppespillet vil den utvidede skjenketiden bare gjelde Norges kamp mot Senegal, som starter klokka 2 norsk tid. Ordningen skal også gjelde under VM-finalen. Det er samtidig forbehold i vedtaket om at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene i alkoholloven. Hvis ikke, så vil den vanlige skjenkestoppen klokka 2 fortsatt gjelde. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: Karavan forhandleren Namsen Fritid.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Så lenge skutan kan gå, der var Kim Larsen og Tjukken.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Vi tar en tur ut I trafikken og sjekker da trafikkflytskjermen, og fremdeles så det markering av lang kø da på Heimdalsmyra. Politiet kom jo med en melding om trafikkulykke som ble meldt inn kvart på åtte I morgenrøsje. Det var I nordgående løp, eller retning Trondheim da, ned Okstadbakken, en påkjørsel bakfra, to biler involvert, og trafikken den har nå blitt dirigert forbi I et felt. Når det blir innsnevring så går hastigheten ned. Vi har også hørt at hastigheten satt ned da, til 50 km I timen. Og nødetatene der. Nå det vel da snakk om å få berga de her bilene, vil jeg tro. Men det skaper litt trøbbel da, I morgenrøsjet. Kanskje ikke litt heller da, hvis du står I stampe og ikke føler at det går fort nok. Men det god kø der. Hvis vi ser på resten av Trøndelagen, så det stort sett fint og enkelt å komme seg fram, skjer jeg. Ingen nye meldinger fra ATB. Vi tar og sjekker litt med togene, fordi at det har vært stans da mellom Kongsvoll og Oppdal på grunn av brann ved sporet. Det antydes at det kan være da gnister fra elektrisk tog som har medført av flere branner I terrenget. Og det jo ikke noe særlig, fordi at det også skogbrannfare på gult nivå for øyeblikket. Det kommer en ny oppdatering, sier dem klokka 09.25, så om en liten time så kommer da Bane Nor med en ny informasjon da, om ståa når det gjelder togtrafikken. Det det viktigste her og nå. Hvis det ting jeg ikke har fått med meg, og ting som bør kringkastes, så send meg gjerne en melding da. Start en SMS med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Vi skal ganske straks, som vi alltid gjør på denne tida, ta en liten tur innom lokalavisene. Først her og nå musikk fra Teddy Swims. Det låta Lose Control.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså.

0: i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var det en kompis til meg som også var operert da, som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for det, litt for at hjertet skulle sprenges da.
3: Ja, men er det risiko for
2: det? Nei, det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
3: Er Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: De batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
7: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
9: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
10: Vi tar en tur innom utvalgte saker fra lokalavisene, slik vi bruker å gjøre på denne tida i Trøndefrokosten. Det er torsdag i dag, den 21. mai. Det er et vakkert vær i Trøndelag. Hvordan er været i åren, Per Magne Moan?
11: Det er jo i Trøndelag da, vet du, så det er noe lignende som hos deg, tenker jeg. Jeg sitter her i støttbuksa på 4. dagen da, og svetter og varmt inn på kontoret.
10: Ja,
11: det er dårlig ventilasjon her også, så jeg vet ikke helt, jeg har satt opp vinduet, men hjelper ikke med.
10: Nei, vi er flinke til det. Vi klager når det er for kaldt, og klager når det er for varmt.
11: Yes, nei, det var ikke en klage. Jeg elsker varme, så det er så velkommet. Bare sitte og krysse fingre og tær og håpe at det varer frem til helgen.
10: Ja, jeg bruker å krysse fingrene og håpe at det varer frem til lillejulaften.
11: Ja, gjerne det.
10: Du, hvor skal vi starte i dag?
11: Nei, skal vi starte litt med nyhende kanskje? Det er jo veldig et sammenstøtt oppe i Okstadbakken nå i morgenstimene i dag, og det her fører jo til lange køer, alt av større

0: nyhetssteder melder jo om det her nå i dag, blant annet Nidaros, da en kø som strekker seg helt opp til City Syd, ifølge trafikkoperatør Frank Nielsen, og det selvsagt da nedsatt hastighet på stedet nå. Det vestre felt på E6 i retning sentrum som sperret, og det mulig å passere, men det køer seg bra i morges rushet, så vi kan jo tenke oss hvordan det her da. Dårlig travelt, da ikke noe særlig å stå i kø, lik.
1: Nei. Det var en sak jeg egentlig hadde hentet frem i går, men så rakk vi den ikke da, og det handler også om trøbbel med å komme seg frem på veien når vi skal til Hitra. For veitrafikksentralen, de varslet tirsdagen her uka om gjenstander i veibanen på fylkesvei 714. Og da måtte de jo rykke ut for å se hva det som ligger i veibanen, hva må vi rydde opp. Det var flere hundretals med sånne mindre legoklosser som lå i veibanen.
0: What?
1: Ja, så hvordan de har havnet i veibanen, det er jo litt vanskelig å skjønne, fordi at det skal litt til å ødelegge en Lego-kloss. Når jeg hadde små barn, så husker jeg at, hva var det? Det var, når mørket nå har skjenket seg, går jeg stilt gjennom rommet, helt til jeg tramper på en Lego-kloss.
0: Ja, det var...
1: Og tramp på legoklosset barbeint på natta når du er ute og rusler, det ikke noe særlig. Men det her lå i veibanen, da. Og trafikkoperatør ved veitrafikksentralen sleit med å holde latteren tilbake for å da beskrive forholdene og hvorfor de har sendt ut entreprenør og hvilken entreprenør. Det er sikkert da en eller annen sånn lastebil fra Legoland som kom og plukket opp det her.
0: Det må ha vært et uheld, da. Det ingen som kaster Lego med vilje, vel?
1: Nei, det jo så ettertrakt, da. Alle vil jo ha Lego, det bruker jo som regel å gå i arv da, når unger vokser fra det og sånn. Jeg har masse Lego på høtta mi, og jeg kan finne på å ta meg et glass vin og bygge litt Lego.
0: Ja, men det jo så. Og så det jo de basisbitene, altså, for å bruke uttrykket der, er jo de samme.
1: Ja, det det. Du kan se bilder av Lego-samlinga som ligger i veibanen på avisa, lokalavisa Hitra Frøya.
0: Ja, litt samferdsel på utenom mainstreamen, og skal vi holde oss til det, samferdsel utenfor mainstreamen, så skal vi til Trønderavisa. Det er en kar som heter Trygve Mokkelbost, som har lufta sin frustrasjon over dumpa sykler i Levangerelva. Og nå har brannvesenet rykket ut og plukket opp en del av det her, og ja, man kan jo lure på, hva i all verden er det? Er det herverk? Er det derfor de havner? Altså, at folk rett og slett kaster dem ut i elva?
1: Nei, det er
0: det. Det er jo ingen som kvitter seg med en sykkel sånn, som ikke skal ha lenger, bare ved å hive den i elva, eller?
1: Nei, sannsynligvis er det kjeltringa da, som har stålet en sykkel i en plass, og så sykler de på den, og så kaster de den for å fjerne beviset.
0: Ja, kjempe, jeg var i Glasgow i Skottland en gang, og gikk over i bru over elva der, og der lå det mange sykler ned, og det tenkte jeg, tykte jeg var rart, men du ser det jo av og til i Nidelva også, at det ligger sykler der, og så det er et merkelig fenomen at folk vil gjøre sånt, da.
1: Ja, det er pussig, men det er jo fint at
0: liksom, en ting er å kjøvlåne en sykkel, men å kaste den på elva etterpå, da har du jo... Og så, man kan jo se på litt, hvis du trenger en sykkel hjem fra et fuktig lag, så kan jo folk kanskje akseptere det, men når du ødelegger den etterpå, da er det ikke helt det samme.
1: Nei, jeg er enig der. Adresseavisen, de har en sak på topp i dag. Trondhjemmeren Fredrik har tatt opp kampen mot kriminelle på Snapchat, og Høyres justispolitiske talsperson Mari Holm Lønseth er opprørt. Det viser hvor lett det er for barn og unge å bli da hentet inn i det her miljøet på digitale tjenester, og spesielt av Snapchat. Vi har jo hørt flere historier om at det omsettes narkotika da, via appen Snapchat. Mange mener det er lettere å få tak i narkotika på Snapchat enn alkohol hvis at du er mindreårig. Og det er da opprørt da Lønseth, som da har blitt intervjuet av Adresseavisen i nå nylig. Det er jo, altså, det er jo skremmende da, at det er så lett å få tak i. Det er da en kar da, som har gitt seg ut for at han var interessert i å kjøpe, bare for å se hvor lett det var, og han har dokumentert det her da, og lagt det frem. Det var en historie tidligere i Adresseavisa. Så, nei, det er skummelt å være på Snapchat. Jeg er ikke mye på Snapchat. Jeg vil ikke ha narkotika.
0: Nei, det brukes noe sikkert til masse positivt også, men sånne ting, det hører ikke hjemme noen plass.
1: Nei, og så det algoritmen da, hvis du først har klikket deg inn på en sånn en gang, og plutselig så blir du lagt av masse kriminelle da, som vil ha deg som venn, og så begynner de å pushe deg, både til å kjøpe, og ikke minst, så kan det hende at du blir pushet til å selge det, og så får du bråk med diverse personer, så styr unna.
0: Absolutt, et godt råd. Vi går til Fjellom. Der er det en sak om ATB, som har levert et positivt årsresultat på 5,9 millioner kroner og et rekordhøyt passasjertall. Og mens Trondheimsområdet har fått et kraftig kapasitetsløft, så merkes det motsatte da, ute i distriktet. ATB har vært nødt til å kutte i regiontilbud gjennom fjoråret, og det kanskje derfor de klarer å holde et positivt driftsresultat også da. Men det handler rett og slett om en sak i Fjellum i dag om at kollektivtilbudet ute i distrikta ikke er tilfredsstillende. Det er ikke så mye busser her som det er i byen, og det er jo naturlig da. Det bor ikke så mye folk ute i Dalom, ute oppe i Dalom.
1: Nei. Det trengt.
0: Men likevel, det kunne være greit å ha noe, og det er jo ikke enkelt å forstå seg heller på alle busstiden da. De har en tendens til å gå når du ikke trenger buss.
1: Ja. Nei, du har et poeng der. En litt snodig sak fra Bladet. Bladet.no varslet politi om mann i skogen. Forstår det kan være ubehagelig. Det var like rundt klokka 09.40 i går morges at politiet rykket ut til Vikammeråsen Grendaskole i Malvik, for på skolens utområde så befant det seg en mann som ikke var tilknyttet skolen, og han ble oppfattet som ustabil og forvirret. Det var da en voksen og et par elever som var ute da og observerte denne mannen i skogen på skolens uteområde. Og i henhold til skolens beredskapsplan så varslet de da rektor og deretter politiet. Operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt forklarer at mannen ble tatt hånd om av politiet og videre overlatt til helsevesenet. Han ble ikke oppfattet som noe trussel, det var en mann i skogen som virket litt forvirret. Og min første tanke går da til Plumbolåta. For det møkkamann som ute. Han på leit etter kjæringa si.
0: Ja, kanskje det var det, ja.
1: Ja, nei, saken finner vi i Bladet. Har du en kjapp sak på tampen, Per Magne?
0: Ja, retten, arbeidsrett. Det en sak som sikkert engasjerer deg som ute og tester ut nye spisesteder. Jury åpner, altså med Y, Jury, han åpner spisested i de gamle mix-lokaler på stasjonen på Røros. Italiensk pizza og kebab.
1: Ja, men det er jo godt.
0: For du er jo en sånn en som kjører noen mil bare for å få litt junk, hvis det er riktig rett junken.
1: Du, jeg kjørte jo en særen til Åren, fordi at jeg hørte at der var det Jaffs-restaurant, som hadde Jaffs-burger.
0: Ja.
1: Ja. Det har vært en dyr burger da, tur i tur, Stjørdal.
0: Men smakte Jaffs-burger av en?
1: Ja, den var god, det var ikke, men det var liksom ikke den der aha-opplevelsen jeg hadde for 10 år siden, når at jeg smakte, så, men nei, den var kjempegod den.
0: Ja.
1: Jep. Helt til slutt, niaradio.no, der er det masse fine, flotte saker du kan lese. Jeg har fått kjeft fordi at jeg har brukt Z i navnet til Zælebu. Det kan du lese mer om der. Det var det vi rakk, Per Magne Moan. Du får ha takk for praten, og en fortsatt fin lich-fredag.
0: Fin lich-fredag, godt det var, Bård.
1: Takk. Og frem til klokka blir 9, så får du musikk fra Cat Stevens, eller Yusuf Islam, som han har kalt seg noe av det siste. Her er Can't Keep It In.

0: E9.
1: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Det er stor uro for fremtiden til Gaula, en av Norges mest kjente lakseelver, før årets fiskesesong starter natt til 1. juni. Årets kvote er den strengeste noensinne, og hver fisker kan ta opp maks 2 lakser, og de må være under 65 centimeter. Roger Lund i Melhus Jeger- og Fiskeforening sier til avisa Gaula at han er skremt over utviklingen. Han viser til dårlige signaler fra sjølaksfiske ved Agdenes, som brukes som mål på hvor mye laks som kommer inn i Trondheimsfjorden. Lund frykter at laksefiske i trønderske elver kan bli stanset helt dersom utviklingen fortsetter. Samtidig merker reiselivet rundt Gaula færre tilreisende fisketurister på grunn av de strenge restriksjonene. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om skogbrannfare i Midt-Norge. Faren pågår og avtar ikke før det kommer nedbør av betydning, heter det i farevarslet, som gjelder for hele Trøndelag og deler av Vestlandet. I dag behandler Stortinget de såkalte fotrutene, flyrutene som staten kjøper for å sikre et tilbud i distriktet. Et av temaene som ventes å få oppmerksomhet er krav om nattparkerte fly ved Røros lufthavn. Avstemming i saken er ventet rundt klokka 14 nå i ettermiddag. Steinkjær kommune åpner for natteskjenking under fotball-VM. I går kveld vedtok kommunestyret å tillate skjenking av øl og vin helt frem til klokka 6 om morgenen de dagene Norge spiller kamper under mesterskapet. Trønder-avisa skrev at vedtaket ble gjort uten debatt, men Håvard Krokstad-Wiborg fra Rødt sa fra talerstolen at han er imot endringen. I gruppespillet vil den utvidede skjenketiden bare gjelde Norges kamp mot Senegal, som starter klokka 2 norsk tid. Ordningen skal også gjelde under VM-finalen. Det er samtidig forbehold i vedtaket om at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene i alkoholloven. Hvis ikke, så vil den vanlige skjenkestoppen klokka 2 fortsatt gjelde. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Trønderfrokost.
10: God morgen.
0: Mornings! 8:05 har klokka blitt den her finfine torsdagen, skråstrek lichfredagen. Vi skriver den 21. mai. Vi har kommet frem til årets 141. dag, uke nummer 21, og vi gratulerer Helene, Ellen og Eli som har navnedag I dag. Det kommer muligens litt mer navnedagsrelatert musikk etter hvert. Og så kommer det besøk I studio også ganske snart. Det skal handle om det som skal skje I regi av Kirkebyfjellet førstkommende lørdag. Da står bandet 60s Heart Club Band på scenen. Bli med tilbake til 60-tallet igjen. Ja, takk, sier jeg. Det var jo da musikken var skitbra. Jeg får besøk av trommeslager Rikard Sagen. Vi har også konkurranse på gang. Det handler om bobil og karavan, dansefestivalen I Selbu. Og vi følger med på trafikken. Og har du noe å melde, så send gjerne en sms. Nia I kodeordet. Skriv meldingen din, send den til 26114. Musikk nå fra Petra Marklund. Her får du hendene mot himmelen.

0: presenteres av
1: Flaggstang fra mithaug.no.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Værvarslet for Trøndelag denne torsdagen handler om bris fra sørøst. Det meldes om pent vær. Utover ettermiddagen så kan det skye litt til, først i sørlige deler av fylket, og så blir det gradvis litt mer skyet også lenger nord. Og ut på ettermiddagen kveldingen så kan det komme enkelte regnbyger, men det vesentlig i indre strøk. Og det et farevarsel, skogbrandfare på gult nivå. Lokal gress og lyngbrandfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning. Så vær forsiktig med bruk av ild. Og vi har jo hørt at toget på Dovrebanen har kanskje sørget for gnister som har tenkt på da, området. Det flere plasser som har fått litt brann i området der, men brannvesenet de har kontroll på situasjonen. Temperaturene vi får i dag, vi kommer opp i 21 grader, de varmeste plassene. Steinkjær og Levanger kommer opp på 21. Oppdal får 15, ser jeg Selbu 17, Åren 15, og Røros får 12 grader, og Trondheim får 18 grader som maksimumstemperatur i dag. Vi har jo en konkurranse på gang, hvor du har muligheten til å vinne helgepass til festivalen i Selbu. Det Karavan Bobil Dansefestival, og helgepass for to personer, en vinner, kan vinnes. Og for å delta i konkurransen, så må du finne ut hvilken original låt det Lasse Stefans har gjort cover av. Og det en liten snutt her, og det her låta. Det her Lasse Stefans versjon. En skikkelig rocker. Og titel på låta, ja, det synges i denne snutten. Og hvis du vet hvem som var originalartisten, send svar på SMS, Nea svaret ditt og navnet ditt til 26114.

Hvem var originalartisten og ikke minst original låtskriver av denne låta? Altså, titelen på låta ble jo framført You Never Can Tell C'est La Vie, men hvem var det som skrev låta og framførte den originalt? Det det du skal svare på, og hvis du vet riktig svar, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Kanskje det du som vinner to helgepass til festivalen i Selbu i helga, karavan, bobil og dansebandfestival. Ganske straks så skal du få høre om et finfint arrangement som skjer førstkommende lørdag i regi av Kirkebyfjellet. For besøk i studio av trommisen i bandet 60's Heart Club Band. Nå rotlaus!

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du heller 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Nå kjenner til ei krasa farens deg. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du heller 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Trøndelags største hagesenter. Og kanskje Trøndelags største planteutvalg. Og ikke minst... Kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
7: Programmet presenteres av...
8: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
10: Og helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
12: Til helga på lørdagen 23. mai så kan du bli med tilbake til 60-tallet igjen. Det foregår i regi av Kirkebyfjellet, og hva skal skje der? Hvilken musikk kommer du til å høre? Jo, det er jo 60-tallsmusikk da. Vi skal prate litt om det hvert øyeblikk, men først må vi jo sette stemninga.

0: Det her musikken, vet du. Det her 60-talls musikken. Hvorfor var musikken så mye bedre på 60-tallet? Jeg kan spørre Richard Sagen, som har kommet på besøk. Hva tenker du om det?
1: Hvorfor den var bedre? Enn hva da? Altså, den var jo... den var bedre enn det meste. Tiåret ble jo definert av fremveksten av rock og pop, da, selvsagt med den britiske bølgen I spissen, særlig The Beatles. Da, de definerte jo mer enn noen andre hele 60-tallet. Det var jo... Musikken gikk fra å være kanskje ren underholdning på 50-tallet da, til å bli mer... uttrykk for opprør, og tekstene handler gjerne om fred, frihet, kjærlighet og samfunnskritikk, for eksempel Vietnamkrigen og borgerrettighetsforkjemping. Så var det sjangerbredde, enorm sjangerbredde og eksperimentering, det var mye psykedelia, men først og fremst så var det da popmusikken virkelig slo gjennom da, kanskje representert best med The Beatles, selvsagt.
0: Ja, 60-tallet, det Free Love and Flowers og ja. Woodstock og...
1: Ja, festivalkulturen, festivalene startet jo, eller ble jo oppfunnet på 60-tallet. Ja.
0: Rikard, du spiller da I det som heter for 60s Hearts Club Band.
1: Ja, du lite nick til Beatles der også.
0: Det det, ja, klart. Og dere skal da, bandet dere skal underholde nå da på lørdagen. Fjellbistron da, Kirkebyfjellet.
1: Stemmer, veldig fint sted I Meråker.
0: Ja, og noen drar jo kjensel på navnet, for du jo trommis, og du trommer litt I diverse andre band.
1: Trommer litt det her og både der.
0: Trommer litt også I Birkeland-bandet. Men nå det 60-tallsmusikken som fokus da.
1: Det det.
0: Og du har med deg fine musikere.
1: Fantastisk bra band der, ikke? Det Det meg da, og så det Øyvind Holm, som kjent fra Dipsomaniacs og Sugarfoot, og de var jo på turné med Waterboys her tidligere I vinter. Fantastisk Beatles-kjenner da, og så det Hans-Petter Nilsen, som skuespiller på Trøndelag Teater, som ekstrem Beatles-fan og Beatles-kjenner, og så det Jens-Johan Stuberg fra Meråker, som har spilt sammen med I rockerband opp igjennom de siste 25 årene. Mm.
0: Ja, det høres ut som folk som kan sin 60-tallsmusikk.
1: Jens, han Stones-fan, altså det litt gnissninger I bandet, det litt krangel om hva som det jo den evige diskusjonen, hvem best av Beatles og Stones, ja. Så den har vi jo internt da.
0: Ja, den har splittet mange familier.
1: Ja, den blir kanskje splittet bandet her også etter konserten på lørdagen hvis vi ikke blir enige.
0: Ja, jeg kjenner jo til en, Hans-Petter Nilsen, han kan være ganske påståelig når den første I gang.
1: Meget påståelig, meget.
0: Ja, jeg kjenner jo han best da som skuespiller og som også veldig fotballentusiast og fotballtrener. Og,
1: ja, meget interessert, og Liverpool og musikk og fotball går jo som hun ønsker der, nå ble det jo seier til Arsenal I Premier League dessverre da, så det jo en liten smell der da for Beatles hode Hans-Petter, men jeg tror han skal komme over det greit når han får spilt noen gode låter I helga. Mhm.
0: Altså, du vet at det var noen som skvattet noe som hørte på radioen. Ja, da ble det jo seier til Arsenal da. Dessverre, sa du. Nei, hva sa han på radioen nå? Enn du da, Rikard, hvor lander du hen når du må velge mellom Beatles og Stones?
1: Jeg pleier å si at det beste bandet av Beatles og Stones, det The Kinks.
0: Ja,
1: så jeg bringer inn The Kinks I den diskusjonen da, fordi at de har jo pop-teften til Beatles, og så har de energien og råskapen til Stones. Så da det på en måte en perfekt kompromiss mellom Beatles og Stones da, I mitt hodet da.
0: Også kult.
1: Ja.
0: Da spiller vi Kinks.

0: Musikk fra The Kinks, You Really Got Me. Og da forstår jeg det sånn, Richard, at både den Beatles-låta vi spilt, Hard Day's Night, og den her You Really Got Me, er på spillelista deres nå på lørdagen.
1: Ja, bortsett fra Hard Day's Night da. Vi har flere sanger fra det albumet, men ikke akkurat den signaturlåten.
0: Okay.
1: For det vi prøver å unngå klisjeene, nemlig vi prøver å styre oss inn mot noen litt overraskelser fra de mest kjente utgivelsene. Ja. Så, men jeg kan røpe en da, fra den Hard Day's Night plata som du spilte fra, det er If I Fail.
0: Okay.
1: Det er en nydelig, nydelig, nydelig, nydelig låt.
0: Ja, så det handler liksom om å plukke dem som var litt på siden, som ikke kanskje var de her mega-hitsene.
1: Ja, vi spiller ikke Yellow Submarine, nei, det gjør vi ikke.
0: Nei.
1: Så vi prøver liksom å, ikke at det skal være så alternativt og kredibelt, men vi prøver å styre unna klisjeene.
0: Ja, og bortgjem til perler, det skrytes av det, ser jeg i forbindelse med konserten. Altså, det er mye låter som, altså eneste måten å oppdage sånt på for min del, det er hvis at jeg liker noen ting, og så spiller jeg på Spotify, og så kommer da
1: algoritmen som opplyser jeg, ja.
0: Og der synes jeg at algoritmene til Spotify, de er mye artigere og mye mer grei å ha med å gjøre enn algoritmene til andre sånne sosiale medier og sånn, for Spotify skjønner jeg.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg har oppdaget masse bra musikk, både fra 60-tallet og nye musikk som dukker opp på den måten der.
0: Ja.
1: Det synes jeg ganske kult,
0: ja. Ja. Ja, jeg har funnet ut det, for jeg jo veldig glad i sånn progrock og sånn, så spiller jeg noen progrock-låter, og så har jeg noe mer på lista, og så begynner jeg å pøse på med ting. Nei, det...
1: Progrock er ikke så mye på setlista vår høst, da. Men vi er i nærheten kanskje med en Kingslott som heter I'm Not Like Everybody Else. Da.
0: Ja.
1: Den har vi progget til litt.
0: Ok. Du, fortell litt om lokasjonen dere skal spille på.
1: Det er jo selvsagt i Meråker, da. Vakker fjellbygd, der er oppvokst, og Jens som spiller i bandet. Det er... Kirkebyfjellet har en veldig fin restaurant som heter Fjellbistroen, som ligger midt i alpinanlaget. Altså, den ligger midt i løypa.
0: Mm.
1: Så du, nesten sånn at du kjører på husveggen der, når du, i hvert fall hvis du driver med jibbing og hopping og sånn, så er det en fantastisk fin plass.
0: Drive-tru for skiløpere.
1: Ja, drive-tru. Drive-tru. Pizza der.
0: Ski-tru heter det da.
1: Kan du få hivet pizzaen etter deg mens du gjør en 360 på hoppet der. Det har vært noe. Nei, det er en veldig fin plass, ja. Så det, og glimrende mat, og de er flink. Skikkelig flink der.
0: Og lokasjonen og sånn der dere skal spille, altså nå spiller dere 60-tallsmusikk og sånn, og det er jo enkelte som synes at det er jo kjempeartig å danse, det blir det mulighet for å danse.
1: Ja, klart det blir mulighet for å danse. Det blir, det er jo noen bordplasser selvsagt, og så skal vi sørge for at det er plass foran scenen til dem som ikke er klare å styre seg når det begynner å dra seg til i setet.
0: Men når dere står på scenen, og vi er tilbake til 60-tallet, har dere noen spesielle antrekk da, som...
1: Vi prøver å unngå å være teatralsk, sånn, så vi kjører antrekk som passer oss som personer, på en måte. Vi kjører ikke noe sånn, vi har ikke noe dresser og sånt, men vi prøver å pynte oss litt, ja, så at vi ser bra ut, det er viktig, men det er ikke teater.
0: Nei. Det er ikke sånn Beatles-parykka, nei.
1: Nei, det er ikke. Hans Petter har veldig bra Beatles-hår, faktisk. Så,
0: ja.
1: Så, det er litt hvilken rolle han skal spille på teatret, men nå begynner det å bli litt lengde på det, for han skal gjøre en eller annen rolle som passer, så han har virkelig litt sånn opprørsk 60-tallsfrisyrer nå. Bare det er jo verdt å komme og se.
0: Når går dere på scenen på lørdagen, da?
1: Godt spørsmål. Jeg tror det er klokka 9. Ja.
0: Og har du vært på Kirkebyfjellet før, så ta turen, fordi at du forteller at det er veldig fint der.
1: Det er veldig fint der, og så blir det jo revolusjonsmusikk fra 60-tallet da, med Stones, Beatles, Kings, Birds.
0: Vi har billetter, vi har to billetter vi skal dele ut til denne konserten på lørdagen, 23. mai. Så hvis du har lyst til å få med deg det her, og det synes jeg du bør, så må du da svare på det her spørsmålet.
1: Ja, hvilket spørsmål skulle vi stille deg, Bård? Vi hadde jo et glimrende forslag der.
0: Ja, jeg tenker vi tar det, fordi at vi må få avklart det her nå. Du skal svare på følgende spørsmål. Hvem er det som var best av Beatles og The Rolling Stones? Det altså spørsmålet. Du må svare på det på en SMS. Start en SMS med Nea, og så skriver du svaret ditt og navnet ditt, og sender det til 26114. Og spørsmålet altså, som du skal svare på, hvem var det beste bandet av The Beatles og Rolling Stones?
1: Det er viktigere spørsmål enn om det finnes liv utenfor våre solsystem, faktisk.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja, det er helt essensielt.
0: Ok, du kan vi billetta da til konserten på lørdagen. 60s Hearts Club Band, utenom konserten på Kirkebyfjellet. Er dere aktive ellers da?
1: Ja, vi spiller litt. Vi spilte på teatret her i april. Vi kunne ha gjort mye mer, men du vet, når vi har en skuespiller som spiller teater hver kveld, så er det litt begrensning der, og Eivind Holm, han er jo meget aktiv i sin solokarriere, og sammen med Sugarfoot, og reiser verden rundt med Waterboys og sånt, så det er vanskelig å få det til å klaffe for alle da, samtidig, ja. Det er det, men vi vil gjerne spille mer,
0: ja. Ja, så du synes det er så artig å ferie på turné med Waterboys?
1: Ja, da. Hva i alle da?
0: Hva er det så stas med det da? Nei, spørsmålet altså, hvem er best av Rolling Stones og The Beatles? Send inn svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi har en låt igjen, Rikard Sagen. Det er da The Spencer Davis Group.
1: Ja, det er en liten bortgjemt perle, eller sikkert veldig mange som kjenner til Spencer Davis Group da, men vi har funnet en kul låt av dem som er litt, det er ikke disco-låt, men det blir, det føles som disco, det ser ut som disco når folk begynner å danse i hvert fall. Mm. Så det er en veldig kul låt.
0: Vi skal spille den da, som heter Keep On Running, og den lät sikkert fint på konserten på lørdagen. Så frem du ikke har tenkt å dra frem noe synt-tromma da, hvis du sa disco. Nei, det blir ikke.
1: Nei, det blir ikke noe synt-tromma, det kan jeg begrefte.
0: Rikard Sagen, lykke til med konserten, og takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu utenfor motorsenteret Selbu og Tydal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Nå er påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
6: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Nå er det vår. Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
10: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Musikk fra Shania Twain, litt sånn glad hestepop, en torsdag, litt fredag. Nå, Melodi Grand Prix-musikk. Tyskland vant med denne låta for en god del år tilbake. Lena Landrup Meyer med Satellite.

0: Trafikken presenteres av
1: Sandfærhus Bilpleie.
2: Vi tar en snartur innom trafikken. Det var jo litt trøbbel på Heimdalsmyra retning Trondheim sentrum. En kjedekollisjon ned i Okstadbakken medførte lange køer en periode. Bilene ble fjernet etter hvert, og nå flyter trafikken fint. Vi fikk jo beskjed om at Bane Nord skulle komme en oppdatering på Dovrebanen klokka 09.25, og det begynner å bli litt siden av det. Og der står det at togene går igjen mellom Kongsvoll og Oppdal, men du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, det beskjeden nå fra Bane Nor. Og politiet, de vil gjerne fortelle at de har hatt en samarbeidskontroll på Gullbergaune i Steinkjær i dag, og under denne kontrollen så ble to elsparkesyklister tatt i beslag grunnet hastighet. Den ene elsparkesykkelen ble målt til 61 kilometer i timen, og fører var en gutt på 15 år. Den andre elsparkesykkelen ble målt til 28 km i timen, og det var en dame i 30-årene. Og det var sånn at fartsgrensa på de her elsparkesyklene, er det 20 km i timen? Knut Ingersheim i studio her.
3: Takk, hei.
2: Kjenner du til maksfarten?
3: Det vel 20 km, ja, som ja. Er på elsparkesykkel.
2: Ja.
3: Men det jo så lite som skal til før de går 40.
2: Ja, og jeg var en tur i byen i Trondheim nå forleden dag, og satt på Nordre bare og drev med det som jeg synes veldig kult, people spotting.
3: Ja, ja, ja.
2: Se på folk. Og ja. Da kom det elsparkesykler, og jeg synes de hadde høy fart. Altså tenkte jeg meg, det der må være mye fortere enn 20 km i timen, tenkte jeg.
3: Ja, jeg vet ikke hvor fort er det et normalt menneske går.
2: Jeg tror det 5-6 km i timen.
3: Ja, så da du har ikke mulighet.
2: Nei. Du skal vel være i stand til å spurte fortere enn 20 km i timen?
3: Ja, men vil man?
2: Nei, det er jo derfor de fant opp elsparkesyklene.
3: Nemlig.
2: Men det er jo sånne regler her, og apropos kjøretøy da, som skal eventuelt plomberes og sånt, vi har også da de her, hva heter det for noen ting? Ikke elbilene, men mopedbilene.
3: Ja, de der, ja.
2: Ja, og det registrert at dem det en del av i området Levanger-Steinkjær.
3: Ja, veldig mange. Det virker som at når man kommer ut på landet, så har mopedbilen helt utkonkurrert mopeden.
2: Ja, det virker sånn. Jeg skulle jo kjøre meg en tur forleden dag, og så hadde passert Levanger. Jeg var ikke innom sentrumen, men jeg kjørte utenfor, og så kommer du jo til det innerøya.
3: Ja, den gyllene omvei.
2: Ja, eller før det der, når du kommer til denne rundkjøringen,
3: ja.
2: Hvor E6-en møter veien fra Levanger, og du skal videre da mot Verdal, for eksempel.
3: Mule.
2: Ja, der. Mule bilhealing. Nei, da vi jo et med... Ja, ja, uansett, men... Kjem det da i elbil og kjøre der, og jeg har kjørt i kø sakte og lurt på hvorfor går det så tregt, da ligger det en sånn, liten mopedbil da.
3: Ja, det ikke så lett å se.
2: Nei.
3: Jeg har gitt meg på det der, bare sett, hva det som ligger fremme der? Oi, oi, oi, det en gammel person i en Golf, eller noe sånt.
2: Ja.
3: Og så kommer jeg opp på høyden der, det jo ikke en Golf, det her jo en sånn, hva mener det? Linear, eller et eller annet sånn mopedbil.
2: Ja.
3: Linear.
2: Ja, og for eksempel, så kan du bli litt irritert, hvorfor kjører han den dusten i kassevogna? Hvorfor kjører han her nå i 45 kilometer i timen, den dysten i kassevognen. Og så er det fordi at denne mopedbilen er så lite av å ligge foran kassevognen, og så skjer den ikke.
3: Og det der er jo, den skal jo da gå 45, vel, er det, som en moped skal. Og så vet jeg jo at kids will be kids, og tukler litt med det her, så går de plutselig 60. Slik vi gjorde med de gamle AC-ene våre på 80-tallet.
2: Og det et poeng som jeg har flagget i, sikkert i 10, 20, 30 år. De burde fått lov til å gå i 60, fordi at, ok, vi har 50-sone, så vi har 60-sone, men har de kunnet gått i 60, så har de jo faktisk kunnet holdt tritt med trafikken der det økes så vidt til 60, for det en del veier hvor det 60 på, så jeg synes at 60 har vært en mer logisk grense enn 50.
3: Ja, jeg enig med deg i det, fordi jeg har jo bodd både i Oslo og Trondheim, og sett veldig mange som kjører sånne små skutra, studenter som kjører små skutra, og det skal jo ikke rare motbakken til før de her går maks 30. Ergo, så blir du da klemt mellom en stor buss og en fortauskant, og der har du gående.
2: Ja.
3: Livsfarlig. De burde gå 60, Så kanskje det burde være et lite amnesti for trimming av moped.
2: Ja.
3: Sånn
2: ja.
3: Som det våpenamnesti.
2: Ok, fartsamnesti det vi prater om. Knut Ingersheim, du har ettermiddagen I dag.
3: Det har jeg.
2: Ok. Her Clean Bandit, det her Rockabye.

0: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. To personer er fraktet til akuttmottaket i ambulanse etter en trafikkulykke i Okstadbakken i dag formiddag. Det var snakk om en påkjørsel bakfra. To biler var involvert. Trafikken ble en periode dirigert i ett felt forbi stedet, og det oppstod lange køer. Trafikken skal nå gå som normalt, melder politiet. Det er stor uro for fremtiden til Gaula, en av Norges mest kjente lakseelver, før årets fiskesesong starter natt til 1. juni. Årets kvote er den strengeste noensinne, og hver fisker kan ta opp maks to lakser, og de må være under 65 centimeter. Roger Lund i Melhus Jeger- og Fiskeforening sier til avisa Gaula at han er skremt over utviklingen. Han viser til dårlige signaler fra sjølaksfiske ved Agdenes, som brukes som mål på hvor mye laks som kommer inn i Trondheimsfjorden. Lund frykter at laksefiske i trønderske elver kan bli stanset helt dersom utviklingen fortsetter. Samtidig merker reiselivet rundt Gaula færre tilreisende fisketurister på grunn av de strenge restriksjonene. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om skogbrannfare i Midt-Norge. Faren pågår og avtar ikke før det kommer nedbør av betydning, heter det i farevarslet, som gjelder for hele Trøndelag og deler av Vestlandet. I dag behandler Stortinget de såkalte FOT-rutene, flyrutene som staten kjøper for å sikre et tilbud i distrikta. Et av temaene som ventes å få oppmerksomhet er krav om nattparkerte fly ved Røros lufthavn. Avstemming i saken er ventet rundt klokka 14 nå i ettermiddag. Steinkjær kommune åpner for natteskjenking under fotball-VM. I går kveld vedtok kommunestyret å tillate skjenking av øl og vin helt frem til klokka 6 om morgenen de dagene Norge spiller kamper under mesterskapet. Det er forbehold i vedtaket om at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene i alkoholloven. Hvis ikke, så vil den vanlige skjenkestoppen klokka 2 fortsatt gjelde. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: flaggstang fra midthaug.no.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
6: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
1: Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøst bris, pent vær fra ettermiddag, sørøst bris og til kvelden frisk bris på kysten. Tilskyende først i sør, enkelte regnbyger vesentlig i indre strøk. I Steinkjer det ventet 21 grader I dag, Trondheim 18, 16 grader I Selbu, Røros 12 og Oppdal 13 grader.
2: Programmet presenteres av
7: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
9: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Du våken? Du klar?
11: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
12: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
10: Trønderfrokost.
13: God formiddag. Og en fin, fin god formiddag det også. Værmessig, fantastisk fint. Du har nettopp hørt værvarslet. Jeg ser jo det at vi skal få fine temperaturer I dag opp på 20-tallet, noen litt lenger opp også. I dag så det altså torsdag den 21. mai, årets 141. dag, uke nummer 21. Helene, Ellen og Eli har navnedag. Vi gratulerer så meget. Vi har jo spilt Tobias Sten med låta Eli I dag. Vi skal rydde plass for litt festivalprat denne timen I Trønderfrokosten. For besøk av dem som virkelig har svart belte I festivaler. Det Stein Vanebo og Stine Myhre. Og hva dem kan fortelle, jo det skal du få høre ganske så snart. Så vi rydder plass for også litt av musikken som skal spilles på diverse festivaler. Og vi starter med headlineren til Neon. Her The Black Eyed Peas, det her Pump It.

0: Black Eyed Peas var der med låta Pump It, og dermed altså headliner på årets Neon-festival og spiller fredag den 5. juni. Vi skal prate om festivaler i Trøndelag, og det skal vi gjøre, men vi skal rydde plass for det, så vi straks tilbake, og det blir mer musikk fra de ulike festivalene vi kan glede oss til denne sommeren. Etter det her.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilgass 09009.
4: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
5: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
7: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
8: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
9: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
10: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
11: Programmet presenteres av
12: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
13: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Og helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
15: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
0: Sola skinner, fuglene synger og alle hjerter gleder seg, og det været vi har nå, det kan vi gjerne beholde gjennom hele sommeren, spesielt festivalsommeren da, for vi skal prate festival her og nå, for jeg har fått besøk i studio. Stine Myhre, hei!
16: Hallo!
0: Du er da sjef, ny sjef for Neon og Trondheim Rocks.
16: Ja, det stemmer. Jeg bruker jo å si at jeg litt bløt bak ørene enda, men jeg har jo vært igjen nå i litt over et år da. Det har jeg jo. Så jeg var med på fjorårets gjennomføring også.
0: Ja, ja og du sier hi, ja. Det er hi, ja. Det er hi, ja.
16: Altså, yes, hvor... jeg er nordtjønner, jeg er fra Verdalen.
0: Du er fra Verdalen.
16: Ja, ja,
0: ja. Ja. Så du skal altså da fokusere da på Neon og Trondheim Rocks, og så lar du da resten av Verdalen få lov til å styre med Vømmelfestivalen.
16: Ja, Det blir det, altså jeg får dessverre ikke opplevd Vømmelfestivalen I år. Vi skal jo på ny arena, det mye som skjer I år, men vi får jo håpe at man får ta det igjen neste år da, kanskje.
0: Mm. Du, vi skal prate om både Neon og Trondheim Rocks, men jeg har også fått Stein Vanebo på besøk I studio. Hei Stein!
17: Hei, hei!
0: Hei! Endelig!
17: Takk for sist, og endelig på, I studio på Sjørdalen. Vi har vært og spist is før vi kom hit på.
0: Ja, ikke et fint vær vi har I Trøndelag.
17: Ja, det på Sjørdalen, ja, det tydeligvis fint vær ofte, og... Isen var god.
0: Ja.
17: Start dagen med en is.
0: Hvordan is var det?
17: Det var en royal med pistasjenøtter
0: oh, ja.
17: På meg.
0: Ja.
16: Passionsfrukt på meg, litt sånn frisk på morgenen.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nei, vi skal ikke prate så mye om is egentlig. Vi skal prate om det som skal skje da, I hovedsak da, Trondheim I løpet av sommeren. Jeg må spørre deg, Stein, hva det som har gjort at plutselig så har Trondheim blitt en sånn gedigen festivalby?
17: Det startet vel med at vi I 15 knekte en kode og begynte å selge veldig mye billetter på Sverigesborg. Sånn 10.000 konserter. Videre med de store, med Springsteen og Metallica og alt det der. Så startet vi Rocks I 18. Litt by accident, for Martin I Live Nation han hadde Iron Maiden til en søndag. Ja, men da kjører vi Maiden på en søndag. Og så, ja, jeg kan kanskje få Volbeat på lørdagen. Da lager vi festival, kanskje det, ja. Og så kaller vi det On The Rocks igjen. Ja, det gjør vi. Mm. Litt samme, da var vi jo I gang, da, og med Live Nation, som verdens største arrangør. Påska 92, så ringte samme Martin meg og sier, du, jeg tenker på Karpe neste sommer, til I juni. Ja, det kult. Det gjør vi. Det gjør vi stort. Kanskje vi skal lage festival sin? Ja, det gjør vi. Så gjør vi det. Og da startet vi... Neonfestivalen rett etter covid. Første året bare med norske artister. Full suksess og utsolgt. Og etter det så har på en måte Neonfestivalen vokset til å bli et sånt... Ja, det jo en av de kuleste og største norske festivalene faktisk blitt.
0: Og det var jo... dere dro litt veksel på det faktum at dere kunne arrangere Neon og Trondheim Rocks litt I den samme klinga som datomessig for å gjenbruke scenene, og det jo litt artig da, når at vi som publikum går der og ser her det Neon, her det Jalla-farga, her det party, Hawaii-party, og så kommer du etterpå og ser, da ble det mørkt.
17: Dagen etter. Stine kan jo fortelle hva som skjer der, for det jo... Dr. Jekyll og Mr. Hyde, sånn sett, det skifter jo. Men da det nattarbeid, Stine.
16: Da det nattomrigg, ja. Da holder vi på I ganske mange timer, 12, 13, 14 timer, rigge om en hel festival, og I år på Nye Arena så det jo 40 000 kvadratmeter da, som skal, det jo ikke alt som rigges om da, men det jo veldig, veldig mye. Så det som du sier, det går fra rosa og blomstrått til litt mørkere rocka feeling, men ja. Stolt over det teamet som får det til, altså det helt sinnssykt.
0: Men nå har jo det her foregått da, på Esedals Arena I flere år, og plutselig så skal det da flyttes da til Ladesletta. Hva har vært de største utfordringene I forhold til ny arena?
16: Det har egentlig mest da vært logistikk. Vi har jo gått fra en stor åpent areal med asfalt og betong, for å si sånn. Og så går vi over til noe som mer grønner og frisker og sånt på Ladesletta, med kunstgress og med gress, og vi har litt sånn ting vi skal ta hensyn til, så logistikken som har vært vanskelig, men der også så har vi veldig mye dyktige folk da, både som sitter I Oslo og her I Trondheim, som løser det. Så jeg kan si at det blir en ganske... dem som skal på Neon og på Trondheim Rocks må glede seg, for det blir en syk arena.
0: Men det blir det samme opplegget hvor at det da flere scener, I hovedsak da to scener som det har vært på Neon?
16: Nei, vi har nyhet I året. Det da, vi går over fra to til tre scener, både for Neon og for Trondheim Rocks. Så en tredje scene gjør jo til at vi har flere artister, begge eller alle tre dagene da og da et større areal som sagt så på Neon nu så har vi 22 artister det da 24, skal vi se, det jo 7 artister flere enn det har vært tidligere og på Trondheim Rock så har vi 4 ekstra artister den siste artisten kommer ut ganske snart for det jo vinneren av bandkonkurransen Trondheim Rock har hatt
0: Ja, den jeg hørte om at den ganske attraktiv for dem som har meldt seg på.
16: Riktig, vi har hatt ganske mye påmeldte, og vi har hatt over 15 000 publikumsavstemninger på den siste, til de tre siste finalistene her. Så vinneren røper som ikke så veldig, veldig lenge, så det bare å følge med. Men jeg vet at folk må glede seg.
0: Vi skal jo spille musikk sånn innimellom her også, og vi har jo allerede fyrt av Black Eyed Peas, men vi må ha noe annet musikk da fra det som skjer på Neon. Det jo flotte artister som står på scenen, veldig sånn variert. Jeg jo litt sansen for svenske damen.
16: Sara Larsson?
0: Litt... Ja, hun må være eldre. Veronica Maggio.
16: Veronica Maggio, selvfølgelig.
0: Det mer
16: må ikke glemme hun.
0: Nei, må ikke. Du, vet du, vi skal spille musikk av hun. Det her relativt ny låt, I hvert fall litt så urgammel. Veronica Maggio med låta som har den artige titelen Min hvita kanin.

0: Veronica Maggio med Min Vita Kanin. Om den kommer til å dukke opp når hun skal spille på Neon, det, ja, da må du kjøpe deg billetter for å få med deg det. Men det vel hun andre svensker som du var innom, som da hakket større, for hun vel headliner på lørdagen.
1: Det stemmer, Sara Larsson headliner på lørdagen, ja.
0: Ja. Det plass også til norske artister på Neon.
1: Selvfølgelig, vi har jo veldig mange norske artister også. Vi har jo den scene 3 som en nyhet av året. Der har vi majoriteten I norske artister. Og vi synes jo det fint fordi at vi har også fått med noen lokale fra Trondheim, blant annet for eksempel Anakin Justin da. Så det fint at vi får muligheten til å kan vise fram det brede spektret da. Du har store internasjonale, og du har dem som litt sånn i midtskiktet, og samtidig dem som på vei opp da, så vi kan vise litt bredden.
0: Det sier Stina Myhre, som da festivalsjef for både Neon og Trondheim Rocks. Du må være litt schizofren for å liksom behandle de to musikksjangerene.
1: Ja, jeg bruker å si det når jeg snakker med mamma på telefon, at jeg har litt sånne bipolare dager, fordi at ene dagen Neon og andre dagen rock, så må du på en måte tenke dem kanskje sammen også, når man tenker litt sånn riggmessig og sånt, så... Ja, litt sånn bipolare dager, men jeg synes det fryktelig artig, for det en stor utfordring, og det gjør til at man må være enda mer kreativ.
0: Mm. Og så tror jeg det også noe som har skjedd i løpet av de siste 10-15 årene, det faktum at du kan ha så mange norske artister på en scene, fordi at norske artister har ja, i løpet av de siste 10-15 årene plutselig eksplodert før den tid, så var det, høkkert med å ha norske artister. Stein, du enig?
2: Ja, helt enig. Altså, hvis det startet jo en trend med Sunn før og sånn, litt før det her, men fra 2015, 10 år, sånn det just da Dagny, Sigrid, altså, og så videre, og så videre, og de nye nå som kommer, og som også blir, altså, jeg synes jo det litt spesielt, altså. Mange av dem synger på norsk, og de har gode tekster. Popmusikk på norsk, var unge folk med gode tekster, da har du liksom alt man kan drømme om innen musikk.
0: Ja, for det litt annerledes, for før i tiden så hadde vi, ja, du synger popmusikk på norsk, ja, hva var navnet? Ja, det var Bjørn Eidsvåg, ikke sant?
2: Ja, ikke
0: det var
2: sant,
0: der vi var da.
2: Ja. Nå de snittalderen på norske artister, går jo nedover, og det jo et veldig godt tegn da. Så vi koser oss med at vi har det miljøet rundt omkring, alt fra UKM og så videre, og studio og sånt, som gjør at norske artister tørs, Synnevo for eksempel, kjempeeksempel, hun raser oppover fra å ha vært på, ja, vi har jo sett hennes reise via TV, så det, nei, vi er heldige som bor i Norge med så mange flinke unge norske artister, synes jeg.
0: Men vi kunne vært litt heldigere med været innimellom.
2: Ja, men vi vet jo hvordan det er. Så vi snakker jo innimellom flaks, og at flaks er en del av, og så videre. Og vi har jo hatt vår runde med regn opp igjennom i årene. Vi har vært ganske heldige på nyene. Rocks har det vært hustrig. 2019 var jo veldig, veldig hustrig. Men vi kan jo klære på oss og ha på godt skotøy, og vi er vanntett. Og så lenge det ikke er minusgrader, altså helst litt plussgrader, så tåler vi det.
0: Ja, og så har jeg hørt til at, ok, om det regner, så har jeg ikke noe å si, blæste litt, så går det bra, blæste for mye, så kan det være et lite issue. Men det skummeleste er hvis tordenvær, jeg har hørt.
2: Ja, vi produserte jo for Olavsfest Åge på festningen, tilbake for 3-4 år siden. Da startet konserten med sol, og Odd Nordstoga kom frem og sånn, og midt under hans deltakelse med Åge, så kommer regnene, og så kommer skyene og regnene, torden, og så ser vi på monitoren lynnedslag i Ila og Munkholmen. Da går det en beskjed fra vår Espen til alle på scenen i Gjøran. Gå av scenen. Og da var det stopp. De bandene gikk inn i en trailer og stod der i 15-20 minutter. En del av publikum har jeg hørt etterpå. Oppdaget at det var pause i konserten, men det er sikkert andre grunner til det. Men de gikk på igjen, det var 40 års regn, pluss lynnedslag, men når vi så at siste lynet var på Malvika i retning Stjørdal, da startet konserten igjen. Men det, da er det litt sånn nerva, på en annen måte, for da handler det om sikkerhet, rett og slett sikkerhet.
0: Ja, men altså, minnene du har fra den konserten, du som var til stede der, altså, det er ikke noe trøbbel, husker du når det var HG-konserten? Altså, ja. Du husker sånt?
2: Du gjør det, vet du, og det ble snakket om det, og snakket som det fortsatt, det rusjebanen i Gjørma, og vi hadde det samme med Dum Dum Boys i 17, det var 40 års regn på Sverigesborg, regnet under hele konserten, med en fin temperatur, Berget var lyssatt, så det var akkurat som regnet var en del av kulissene i konserten, for vi opplevde det, vi som stod der, og bandet sa jo etterpå, her en av de tre beste konsertene vi noen gang har gjort, ever. Så vær kan du be noe, vi ønsker jo fin vær, men innimellom så blir det en del av en opplevelse som selvfølgelig ikke planlagt.
0: Vi har spilt musikk fra Neon, eller vi har vært innom artist som skal være på Neon, men Stine er jo ansvarig også for Trondheim Rocks, og der skal da de danske drengerne i Volbeat opp på scenen. Og, de har vært der før.
1: De har vært her før, de er jo som en stein nevnt tidligere her, så var jo de med oss sist i 2018 som en del av første Trondheim Rocks på EC Dals, så det at de kommer tilbake, det vi veldig, veldig stolte av. De var førstene på EC Dals når det startet der, og de er førstene på Ladesletta når vi startet der, så det veldig artig.
0: Du, nå må vi spille rock her i Volbeat, her Marie Laveau.

0: Volbeat, som altså skal spille i Trondheim på Ladesletta. Nye konsertarenaen da for Trondheim Rocks. Det kan bli ganske heftig. Det blir litt mer rock etter hvert også, men vi må innom også andre ting som skjer da. I regi av Trondheim Stage, hvor du sjef Stein Vannebo.
1: Hei, det er ikke deg.
0: Nei. Nei, det sier du hver gang. Fordi at konsertene Neon Trondheim Rocks, det er jo en ting, men det foregår jo ting på diverse andre scener rundt omkring også. Blant annet at Sverresborg har jo blitt en yndet scene, veldig populær scene.
1: Sverresborg bruker jeg å si og sagt i mange år, det liksom hjertet vårt. Der var første gangen vi kom til ordentlig, det var der det hele skjedde i 2015, med Knopfler og Rockset utsolgt, og resten er historie. Så der er jeg, og jeg er jo, hvis Stine er skizofren i forhold til Rocks og Neon, så er jeg jo langt inn i 27 nå. Så vi har jo lansert Westlife, Sverresborg, om 13 måneder. Men i år, Sverresborg, så har vi jo gamle legender. Ja, de er både gamle og legender, men fortsatt. Vi har jo både Sting og ZZ Top på Sverresborg helt til slutten av juni. Mm. Og så skal vi feire postyrebygget i Åge-helga, som jeg kaller det, på Sverresborg i august. De er 30 år da, siden Melis.
0: Ja, altså, det er jo et av de største norske suksessene bandmessig, det her med postgirobygget, og at de har holdt på så lenge, og at de har altså, nye generasjoner. Altså, det virker jo som at det her er en av de... Altså, du kan kaste russefrakken og bytte ut den med kjeledress, men vi bytter ikke ut postgirobygget når det gjelder russemusikk.
1: Nei, og det... Nå blir jeg jo litt personlig, for jeg jobbet jo i noe som heter Norske Gram den gangen. Vi signet jo via Sunn til Åge Aleksandersen og Åge, så signet vi på Sundbygget. De studerte på NTNU, eller NTH, jeg husker hva det heter den gangen. Arne kom, vi var enige, vi peiser på å kjøre TV-reklamen det hele. Lang historie kort, vi ga det ut, og ja, de lå på VG-lista i ja, nærmere 2 år. Solgte 100 år den gangen. Kjapt 170 000 CD-er, og bare fortsatte det med store russebandet hvert år siden. Her var 19, altså det er 30 år siden, 1996.
0: Ja.
1: Det er ganske rart å tenke på.
0: Ja.
1: Men musikk handler jo ikke om noen annen følelser, og hvis det funker fra år til år, så gjør det jo det. Mm. Det er ingen som styrer det, det er dem som hører som liker det.
0: Mm. Postgirobygget, de feirer altså 30 år og spiller da på Sverresborg 14. august. Og de får da stadig nye fans, altså nye generasjoner oppdager dem. Hvordan tror du det blir med Westlife? Er det sånn at vi får mange 40-stamer på 55?
1: Det er noe jeg skal tenke meg om. Ja. Altså det jeg vet, det er kunst.
0: Trondheim Lyd. Da ble konkurs.

0: det godt. Tenker jeg på dem som ikke fikk være med videre, selvfølgelig. Det må vi, det er jo kollegaer av oss. På mange måter vi har jo vært avhengige av dem. Og så har det lyst seg, forstod jeg noe forleden dag, med at vi har i hvert fall den store scenen til det vi trenger i sommer. Hvem som eier og hvordan, det diskuteres fortsatt. Jeg tror ikke det er helt avgjort. Men den ligger på ler, så vidt jeg vet, står det. Og det skal til retning til Astine nå, slutten av neste uke, så det var det store som hang litt over oss på slutten her, men det har ordnet seg, uten at jeg vet endelig hvor den havner og sånn etterpå, men det skal i hvert fall brukes på Neon og Trondheim Rocks i år.
1: Ja.
0: Og på Sverigesborg så er det andre scener. Så det er jo et annet ballgame, egentlig. Mm.
1: Du, Stine Myhre, som sjef for Neon og Trondheim Rocks, når skal dere bestemme hvilket band som blir det siste? Altså, hvem som da blir trukket ut som vinner da av konkurransen?
2: Vi hadde en publikumsavstemning som holdt på i cirka 2 uker, og det var siste dagen for å stemme 17. mai. Mm. Så jeg håper jo å tro at det er veldig mange som satt den 17. mai og egentlig la inn sin siste stemme. Men vi har resultatene klar, og de kommer nok, ja, jeg tror det blir i løpet av dagen i dag, hvis okay. jeg ikke husker helt rett. Mm. Så det er bare å følge med på Trondheim Rock sine sider, så får man vite vinneren av bandkonkurransen, og siste bandet som er med å spille i den totale line-upen av da 12 band, søndag 20. juni.
1: Det er noen som er veldig spent, ja, vil jeg tro, og som da, når de får da den positive beskjeden, ja, det er dere som skal spille, og dæven, steike, nå må vi øve. Det blir sånn. Havet, Amarante, ser jeg, det er flere ting som skjer. Olavshallen arrangerer også konserter der. Hanne Bol, Gavin DeGraw, ser jeg, det er jo så mye snadder. Men vi er nødt til å avslutte nok en gang med litt rock. De kunne i og for seg stått på scenen på Trondheim Rocks, men de ble heller plassert da på den idylliske scenen på Byåsen, Sverresborg. CC Topp. Hvor stas var det å få dem?
0: Jo, de har stått på lista siden 2015. Det har aldri klaffet, de har vært litt for dyr, sånn og sånn. Men nå fikk vi, da passet det inn i routinga, som det er, altså reiseruta, når de fer rundt og spiller. Så, og med Billy Gibbons fortsatt skjegget og gitaren intakt, så tror jeg vi kan glede oss til noe som kom som en bombe. Det er jo et gammelt sørstatsband fra 69 opprinnelig, trio. Og de sto gjennom, rett og slett, i verden, over natta med Eliminator-albumet og et par tre videoer som begynte å rulle. Tre voksne herrer og en bil og noen lettgledde damer i ørken, og sørstatsrock i litt moderne form. Da var det, jeg jobbet i platebutikk den gangen, og det sa pang altså, i hele verden. Så det blir veldig morsomt å kunne stryke over og si sitt opp, Trondheim, check.
1: Yes. Jeg husker, jeg har sett masse musikkvideoer med deg med den der bilen, og ikke minst fascinert over da det her beltet med sånn roterende system som var koblet på gitaren, sånn at de kunne bare altså, slå på halsen, og så begynte gitaren å spinne som en sånn propell.
0: Det går bra så lenge magen ikke er for stor. Så jeg tror, jeg har ikke sett noe i siste, ja, vi får se.
1: Ja. Mye å glede seg til når det gjelder konserter og festivaler i sommer. Stine Myhre, tusen takk for besøket.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Og Stein Vanbo, skulle du bare ramse opp et par artister som kommer 2027?
0: Vi ringer oss for.
1: Stein Vanbo i Trondheim Stage, tusen takk for besøket. Nå spiller vi CC Topp.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no. Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, B. Langset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
3: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
4: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da!
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardobil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardobil. Alltid gode opplevelser.
8: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
9: Trønderfrokosten er straks ved veis ende. En litt alternativ siste time i dag. Det var en festival spesial, men vi har jo hatt konkurranser tidligere, og jeg lurte på hvilken originalartist og låtskriver som hadde skrevet You Never Can Tell, og det var mange som visste at det var Chuck Berry, og vinner av to billetter til dansfestival i Selbu i helga. Det er Bjørn Ove Rønsås Bjørg. Han har svart Chuck Berry. Gratulerer oss, og har Bente Viken vunnet da billetter til Kirkebyfjellet. Konsert med Gutta Boys 60s Heart Club Band, var det? Ja, det ble i hvert fall trivelig. Når det gjelder premia, så skal vi informere mer om det etter hvert. Det er bare å vente, så kommer det melding. Navnet mitt Bård Danielsen, avslutter med Harry Connick Jr. Her Recipe for Love.

0: til stede. Bisettelsen åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokale nyheter fra NEA Radio. 5 litauiske statsborgere pågrepet etter en stor politiaksjon mot cannabisproduksjon i Trøndelag. Politiet slo i går til mot 8 adresser og fant 3 cannabisplantasjer i drift i Namdalen og Gauldalen, opplyste Trøndelag politidistrikt i en pressemelding. De pågrepne menn i 20-40 årene, og de sikta for grov narkotikaovertredelse gjennom produksjon eller distribusjon av narkotika. Aksjonen knyttes til en etterforskning som startet i fjor høst. De 5 blir fremstilt for fengsling i Trondheim i dag og i morgen. 2 sparkesykler ble beslaglagt etter en samarbeidskontroll mellom politiet og Statens vegvesen på Gullbergøyene i Steinkjær i dag. De 2 syklene ble tatt i beslag på grunn av hastighet. Den ene ble målt til 51 km i tima, fører var en gutt på 15 år, og den andre ble målt til 28 km i tima, og fører var en kvinne i 30 år. I dag klokka 10 startet debatten om de fremtidige FOT-rutene på Stortinget. Dette er flyruta staten kjøper for å sikre tilbud i distriktene. Et av temaene som ventes å få oppmerksomhet er kravet om nattparkert fly ved Røros lufthavn. Tilhengerne mener dette nødvendig for å sikre bedre forutsigbarhet for avgangene. Avstemning i saken ventet rundt klokka 14 i ettermiddag. Kommunene i Trøndelag får litt over 13 millioner kroner til bøker i barnehager og skoler. Pengene øremerket fysiske bøker og fordeles etter antall barn og elever i kommunen, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier målet at lærerne skal få større frihet til å velge de bøkene som fungerer best i undervisningen. Flere nyheter finner du på våre nettsider nearadio.no. I studio, Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
6: Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøst bris, pent vær fra ettermiddag, sørvest bris og til kvelden frisk bris på kysten. Tilskyende først i sør, enkelte regnbyger vesentlig i indre strøk. I Steinkjer det ventet 21 grader i dag, Trondheim 18, 16 grader i Selbu, Røros 12 og Oppdal 13 grader.
7: Formiddagen på NEA Radio og lunsj med Per Magne Moan.
6: Ja visst, vi i gang med torsdagens lunsj her på NEA Radio. Hjertelig velkommen skal du være. Håper du har plass til liten matbit ifra også. Vi har 2 timer på oss i hvert fall til å få gjøre kanskje dagen din lite grann bedre. Håper du liker det vi har å by på i den her menyen nå. Vi starter med Tracy Ullmann, They Don't Know. Hjertelig velkommen til lunsjsending her.

Gjølmann, They Don't Know About Us. Vi har mye god musikk i vente de neste to timene, jeg skal love dere. Vi startet med Tracy Ullmann, og allerede klar på plattespilleren her ligger Abba med Chiquitita. Håper den felles smaker nå en torsdag, ja, ikke rett å si formiddag, midt på dagen, midt i lunsjtida.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Og det regner og regner.
3: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
4: Terje!
5: Ja! Hva det nå da?
4: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
5: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
4: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
5: Så vanskelig det nok, altså.
4: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
7: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.

Stor suksess hadde Bakkara med den her låta, og ja, de har vel to låter, dem som var brent like stor, så det sånn to hits wonder det her. Yes sir, I can boogie, og sorry I'm a lady, det var vel navnet på den andre. Pikkvin servert I lunsjen og den her Yes sir, I can boogie. Vi skal straks få dagens mattips. Går du rundt og lurer på hva du skal ha til middag I dag, så kan det lønne seg å høre på de neste minutter. Først så det Santana og låta Maria, Maria.

Dagens lille matrett eller middagstips har vel mange av lytterne et forhold til på en eller annen måte, kan jeg tenke meg. I hvert fall så har dere smakt det hver for seg, men i kombo også mange. Nemlig fish and chips, en klassisk varmrett bestående av frityrstekt fisk i røre og pommes frites. Retten oppstod i England på 1800-tallet og ble raskt en viktig del av kostholdet til den britiske arbeiderklassen. I dag er den fortsatt en ikonisk comfort food over hele verden. Og vi har hentet fram noen fascinerende fakta om denne ikoniske retten vi. Det er en flerkulturell opprinnelse, mener man. Ideen om å fritere fisk i røre kom faktisk til England med jødiske flyktninger fra Spania og Portugal på 1500- og 1600-tallet. Den første anerkjente fish and chips butikken i England ble åpnet av Joseph Malin i East London i 1860. Fish and chips var en av få matretter som ikke ble rasjonert under 1. og 2. verdenskrig i Storbritannia, rett og slett fordi myndighetene mente retten var viktig for å opprettholde moralen i befolkningen. Under landgangen i Normandie under 2. verdenskrig så brukte britiske soldater retten som en hemmelig muntlig identifikasjonstest. En soldat ropte fish, og den andre svarte chips. Omtrent 40% av all hyse som spises i Storbritannia er den mest populære fisken da, til denne retten i Nord-England. Den eksporteres fra Norge. Tradisjonelt så ble fish and chips pakket inn og servert i gamle aviser. Det gjorde de helt frem til 1980-tallet, da helseforskriften krevde tilgang til rent papir og papp. Til Norge kom retten i 1950, introdusert av en lokal gründer kjent som Fru Mo. Den serveres der fremdeles på en måte som ligger svært nær den autentiske britiske varianten med røre og eddik. Og til søk i arkivene så har vi jo selvsagt funnet en sang som hyller Fish and Chips. Låta heter rett og slett Fish and Chips. Litt sånn punk-stil over denne låta. Bandet er Lady Parts.

0: Det var låta Fish and Chips, det av gruppa Lady Parts, en liten hyllest til dagens matrett her I lunsjen, nettopp Fish and Chips. Velbekomme!
1: Masse god og variert musikk.
2: Nea Radio.
0: Ja da, det bare å hjemme og lage seg Fish and Chips til middag. Det kanskje ikke så dumt på en torsdag, selv om jeg ikke har vært tirsdag. Faktisk fiskedagen hos mange. Jeg vet ikke om det slik hos deg, at tirsdag fiskedag. Eller bare I mine sfærer, det sånn. Vi skal hylle dagen I dag, en forholdsvis solrik, god, varm og fin tidlig sommerdag I Trøndelag. Laid back, her Sunshine Reggae.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Derfor så spør jeg, kan jeg få lov?
7: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
8: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
9: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
10: Programmet presenteres av...
11: Caravan forhandleren, Namsen Fritid.

Det var TNT med Harley Davidson det. En lyd av motorsykkel er vel en lyd av Trøndelag, lyden av Trøndelag for tida. Mange tohjulinger ute og kjører på veien. Og før TNT så var det Free og All Right Now. Vi hørte det, så var borti litt sånn rockestuket. Vi skal holde oss til kjøretøy som vi opplever på trønderske veier. Og til det så kommer man borti en traktor med henger også. Her er Vaseline Bilopphøggers.

0: Kan han ikke kjøre vegen ned og smitte av sertifikat?
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, du kan kjøre åkeren og kjøre hele vegen til han så.
1: Hei!
3: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 39. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Nea Radio.
9: Ja, vi skal straks oppdatere oss på siste nytt, og oppe at der skal vi få med oss værutsiktene for torsdagen her i Trøndelag også. Og så fortsetter lunsjen en time til etterpå at der. Frem til herslaget nå, Stella Lefty, her låta Boston.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 12.
1: Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. 5 litauiske statsborgere pågrepet etter en stor politiaksjon mot cannabisproduksjon i Trøndelag. Politiet slo i går til mot 8 adresser og fant 3 cannabisplantasjer i drift i Namdalen og Gauldalen, opplyste Trøndelag politidistrikt i en pressemelding. De pågrepne menn i 20-40 årene, og de sikta for grov narkotikaovertredelse gjennom produksjon eller distribusjon av narkotika. Aksjonen knyttes til en etterforskning som startet i fjor høst. De 5 blir fremstilt for fengsling i Trondheim i dag og i morgen. 2 sparkesykler ble beslaglagt etter en samarbeidskontroll mellom politiet og Statens vegvesen på Gullbergøyene i Steinkjer i dag. De 2 syklene ble tatt i beslag på grunn av hastighet. Den ene ble målt til 51 km i tima, fører var en gutt på 15 år, og den andre ble målt til 28 km i tima, og fører var en kvinne i 30 år. I dag klokka 10 startet debatten om de fremtidige FOT-rutene på Stortinget. Dette er flyruta staten kjøper for å sikre tilbud i distriktene. Et av temaene som ventes å få oppmerksomhet er kravet om nattparkert fly ved Røros lufthavn. Tilhengerne mener dette nødvendig for å sikre bedre forutsigbarhet for avgangene. Avstemning i saken ventet rundt klokka 14 i ettermiddag. Kommunene i Trøndelag får litt over 13 millioner kroner til bøker i barnehager og skoler. Pengene øremerket fysiske bøker og fordeles etter antall barn og elever i kommunen, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier målet at lærerne skal få større frihet til å velge de bøkene som fungerer best i undervisningen. Flere nyheter finner du på våre nettsider nearadio.no. I studio, Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
7: Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøst bris, pent vær fra ettermiddag, sørvest bris og til kvelden frisk bris på kysten. Tilskyende først i sør, enkelte regnbyger vesentlig i indre strøk. I Steinkjer det ventet 21 grader i dag, Trondheim 18, 16 grader i Selbu, Røros 12 og Oppdal 13 grader.
3: Programmet presenteres av
8: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

Ja, nok duett mellom en av USAs store countryartister, det Kenny Rogers og Dolly Parton. Og jeg tenkte du skal få en tilsvarende vakker duett fra et, ja, i hvert fall en trøndersk artist da. En Vegard Dahl fra Røros har fått med seg Benedikt Narum Jensen fra Narum og gjort den her låta Hjertet ditt.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livret bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Get Your Money heter låta. All Dirty Battered Kells var navnet på artisten som vi nettopp hørte her i lunsjen.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Dagens musikalske gjest John Robert Cocker, eller bedre kjent som Joe Cocker, født 20. mai 1944 i Sheffield i England, og regnes som en av de mest særpregede britiske rock- og soul-artisterne gjennom tiden. Han var kjent for sin kraftige, raspete stemme, følelsesladde tolkninger av andre sine sanger, og sin energiske sceneopptreden med karakteristiske bevegelser og air-gitar-spilling. Han startet sin musikkarriere tidlig på 1960-tallet, og opptrådde først under artistnavnet Vance Arnold, inspirert av artister som Ray Charles og bluesmusikere som Muddy Waters og John Lee Hooker. Inspirert av det her, så utviklet han raskt sin egen stil. Gjennombruddet kom i 1968 med hans soul-pregede versjon av Beatles-låten «With a little help from my friends». Låta ble nummer én i Storbritannia, og gjorde han internasjonalt kjent nesten over natta.

Vi er altså i 1968, og vi har hørt dagens musikalske gjest Joe Cocker og hans gjennombruddslåt, en her coverversjon av Beatles sin With a Little Help from My Friends. Året etter, altså i 1969, så opptrådde Joe Cocker på den legendariske Woodstock-festivalen I USA, og fremføringen av denne låta, den ble minneverdig og befestet hans status som en stor live-artist. Han spilte også på I Love Right-festivalen, og senere på flere andre store internasjonale scener. På 70-tallet så fortsatte han suksessen med album som Mad Dogs and Englishmen og I Can't Stand the Rain. Fikk store hits med blant annet Feeling Alright, The Leather, You Are So Beautiful og Unchain My Heart. Og spesielt You Are So Beautiful ble en av hans mest kjente kjærlighetslåter. Regnes fortsatt som en klassiker. Karrieren hans var likevel preget av utfordringer. Joe Cocker slet I perioder med alkohol- og rusproblemer, og det her påvirket både helsa og karrieren. Til tross for det her så klarte han flere ganger å komme tilbake og fortsette som en populær artist. På 80-tallet så fikk han et nytt stort gjennombrudd med duetten Up Where We Belong sammen med Jennifer Warnes. Musikken fra filmen An Officer and Gentleman. Sangen ble en verdenshit, toppet hitlisten I USA, og vant både Grammy og Oscar for beste filmsang.

filmmusikk det, Joe Cocker sammen med Jennifer Warnes Up Where We Belong fra An Officer and a Gentleman, og Joe Cocker han dagens musikalske gjest her I lunsjen. Gjennom hele karrieren så var Joe Cocker spesielt populær I Europa, særlig I Tyskland, der han ofte turnerte og hadde et stort publikum. Han fortsatte å spille inn musikk og holde konserter helt frem til de siste årene av livet. Hans siste studioalbum, Fire It Up, kom ut I 2012. Joe Cocker mottok mange utmerkelser for sitt arbeid. Han fikk blant annet Grammy Awards, Brit Awards, OBE, altså Order of the British Empire I 2007, og ble innlemmet posthumant etter sin bortgang da, I Rock'n'Roll Hall of Fame I 2025. Privat så gifte han seg med Pam Baker I 1987, og de bodde senere på en ranch I Colorado I USA. Joe Cocker døde 22. desember 2014 av lungekreft, 70 år gammel. Han huskes som en av de mest følelsesterke og originale stemmene innenfor rock og blues, og hans tolkninger av kjente sanger har fått en varig plass I musikkhistorien. Vi skal runde av denne lille sekvensen med litt fun facts rundt Joe Cocker, altså født John Robert Cocker I Sheffield I England. Før han slo gjennom som musiker, så jobbet han som gassmontør for East Midland Gas Board I Storbritannia. Han hadde en uventet forbindelse til Jarvis Cocker. Selv om begge var musikalske legender fra Sheffield, så var de ikke I slekt. Likevel skal Joe Cocker ha installert en gassovn hos mora til den fremtidige pulp-vokalisten, altså Jarvis Cocker, og har til og med passet han som barn. John Belushi-effekten har vi jo kanskje hørt om. Joe Cockers berømte scenestil med energiske bevegelser. Luftgitar og rykkvise kroppsspråk inspirerte en av Saturday Night Live's mest legendariske sketsjer. I 1975 så gikk komikeren John Belushi opp på scenen sammen med Joe Cocker. Den var kledd identisk og med perfekt parodi på hans karakteristiske bevegelser. Joe Cocker spilte inn hele 9 Beatles-låter, og selv om han mest kjent for den vi spilte litt tidligere I dette innslaget, With a Little Help from My Friends fra 1968, så var også hans første solo-single I 1964 en Beatles-cover, I'll Cry Instead. Gjennom karrieren så spilte han inn 9 forskjellige låter altså fra Beatles, og mange av dem dukket opp I filmen Across the Universe I 2007. Han bodde på Mad Dog Ranch, og etter at han ble rusfri på 80-tallet, så levde Cocker et rolig liv sammen med sin amerikanske kone Pam I Crawford, Colorado. Han var åpen om sin kjærlighet til hagearbeid, spesielt dyrking av tomater, fisking og turer med hundene sine.

0: Unchain My Heart, det ble siste låta I denne lille hyllesten av dagens musikalske gjest I lunsjen på Nea Radio, Joe Cocker.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. 3-4!
5: Fredag 29. mai klokka 6 det bømmelbingo på Varal Hotel. Med fisøle, turn og idrettsforening.
6: Det dem

0: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Da blir det kjort, det blir heide.
6: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
7: Mea Radio.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: ikke sjalu.
1: Det var godt å høre Carina Dahl der med låta Sjalu. Selv om hun påstår at hun ikke var sjalu da, som hun sa helt på tampen. Vi er ved veis ende denne lunsjen. Per Magne Moan takker for følge. Vi skal snart etter nyhetene og være nå overlate mikrofoner og alt det andre til kollega Knut Inge Skjem. Vi avslutter herifra med Becky Hill og David Guetta. Vi startet med et par duetter etter det, og vi avslutter med duett. Her er Remember. Ha en fortsatt fin torsdag alle sammen, og så høres vi at.

0: Nea Radio. Klokka 13.
1: Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Det en stor teknisk feil hos Nets som gjør at transaksjoner med Visa og Mastercard blir avvist i både butikker og ved netthandler i dag. Det VG som skriver det her. Nets håndterer de digitale betalingene i Norden, og problemer rammer nå kjøpmenn og kunder over hele landet. Feilen skaper også trøbbel for deler av nettbetalingene til Vipps. Det fremdeles usikkert når problemer vil være løst. Tapping og vendebetaling fungerer som normalt. 5 litauiske statsborgere pågrepet etter en stor politiaksjon mot cannabisproduksjon i Trøndelag i går. Politiet slo til mot 8 adresser og fant 3 cannabisplantasjer i drift i Namdalen og Gauldalen. Det Trøndelag politidistrikt som opplyser det her i en pressemelding i dag. De pågrepne menn i 20-40 årene, og de sikta for grove narkotikaovertredelser gjennom produksjon eller distribusjon av narkotika. Politiet har også beslaglagt produksjonsutstyr, cannabisplanter og ferdigpakka cannabis. Kommunene i Trøndelag får litt over 13 millioner kroner til bøker i barnehager og skoler. Pengene øremerket fysiske bøker og fordeles etter antall barn og elever i kommunene, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding i dag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier målet at læreren skal få større frihet til å velge det som fungerer best i undervisningen. Og det høy skogbrannfare i Midt-Norge for tida. Faren pågår og avtar ikke før det kommer nedbør av betydning, heter det i farevarslet fra Meteorologisk institutt. Varslet det gjelder for hele Trøndelag og deler av Vestlandet. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøst bris, pent vær fra ettermiddag, sørøst bris og til kvelden frisk bris på kysten. Tilskyende først i sør, enkelte regnbyger vesentlig i indre strøk. I Steinkjer det ventet 21 grader I dag, Trondheim 18, 16 grader I Selbu, Røros 12 og Oppdal 13 grader.
0: Nea Radio.
7: Det straks klart for en ny runde med Trøndertoppen, men først det her.
8: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
10: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trang Fødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
11: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Da vi klar med Trøndertoppen. Det handler om uke nummer 21. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks igjennom ukas liste, men først dem som har forlatt oss siden sist. Ari Band med låta si Smaken fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Samme skjebne for Guerilla, altså Melhus Kulturskole med låta Never Ending Cry. Og Elin Irén med låta si Jeg ga meg aldri fikk heller ikke nok stemmer til å gå videre. Hvem på lista? Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
1: Og der var det en utfordrer som kom seg inn, rett inn på 10. plass med Based og Sjørna Heimbrennslag med låta si Landsmann.

0: nummer 9.
1: Og niende, nok en utfordrer. Sara Fjellvær hadde låt til overs etter sitt album som ble sluppet i fjor, og den nylig gitt ut. Låta til Sara heter Praise.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Lørdag 23. mai det klart for Domnes i Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
9: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
10: På 7. plassen Magnus Hestegrei med låta Et løfte om vår. 6. plassen går til Vanja Løve med Go Easy on Me. Og på 5. plass, der var det Vrakpant som lå med Hemafrå.
11: Plass nummer 4.
10: Der Guro. På plass nummer 4 med låta si Miles Apart.

0: tredjeplass. Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: På tredjeplassen, der finner vi en utfordrer. Han ga nylig ut album med egenskrevne låter. Det er tangentmann Stein Larsen som er på lista, med låta si «Godstog».

0: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
1: Fjerdeplassen i uke 21 går til Guro med låta si Miles Apart. Tredjeplass utfordrer Stein Larsen med låta Godstog. Og andreplassen Jacuzzi Brothers, lørdag på en søndag.
0: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
1: Han har vært med på Trøndertoppen i samfulle 8 uker, har ligget på førsteplass tidligere, har blitt vippet litt ned, men nå avslutter Jon André Bakken på topp med låta si Usynlige sår. Gratulerer!

0: Usynlige sår heter låta til Jon André Bakken, som har vært med på Trøndertoppen i 8 uker, og det er vel fint å avslutte helt på toppen. Gratulerer! Straks så skal du få vite hvem som er utfordrere i uke nummer 21, rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Rispilglass. 0909. Hammerplatteskole.
4: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer. Så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Festivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Vo, De Derre og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
7: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
8: Nå er det vår! Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Nea Radio.
0: Så var det utfordrerne på Trøndertoppen uke 21, og først en lokal helt, Frank Scott. Han er aktuell med ny singel. Låta heter Birds of Paradise.

Frank Scott med låta Birds of Paradise, første utfordrer på Trøndertoppen uke 21. Neste utfordrer, det er Eva Gussiås, som er aktuell med låta si The Sound of You.

Eva Gussiås med låta si The Sound of You utfordrer nummer to på Trøndertoppen denne uka. Og siste utfordrer, det er Petter Selliseth fra Trondheim. Han har en ny låt som heter Hjertet banker på.

0: Tredje og siste utfordrer på Trøndersoppen uke 21, Petter Selliseth med låta Hjerte banke på. Da lista for uke 21 komplett, og da det opp til deg da å bestemme hvordan lista skal bli skjenes ut til neste uke. Du går inn på niaradio.no og stemmer der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se niaradio.no. Nea Radio. Klokka 14.

0: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført Norsk Industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Kolstad håndball må starte neste sesong i Eliteserien med 2 minuspoeng. Det har Elitelisensnemnda i Norges håndballforbund konkludert med. Klubben trekkes 2 poeng på grunn av negativ egenkapital og utvikling forrige år. Kolstad har gått 10 millioner i minus de siste 3 årene. Det er en stor teknisk feil hos Nets som gjør at transaksjoner med Visa og Mastercard blir avvist i både butikker og ved netthandler i dag. Det er VG som skriver det her. Nets håndterer de digitale betalingene i Norden, og problemer rammer nå kjøpmenn og kunder over hele landet. Feilen skaper også trøbbel for deler av nettbetalingene til Vipps. Det er fremdeles usikkert når problemer vil være løst. Tapping og vendebetaling fungerer som normalt. 5 litauiske statsborgere er pågrepet etter en stor politiaksjon mot cannabisproduksjon i Trøndelag i går. Politiet slo til mot 8 adresser og fant 3 cannabisplantasjer i drift i Namdalen og Gauldalen. Det er Trøndelag politidistrikt som opplyser det her i en pressemelding i dag. De pågrepne er menn i 20-40 årene, og de er sikta for grove narkotikaovertredelser gjennom produksjon eller distribusjon av narkotika. Politiet har også beslaglagt produksjonsutstyr, cannabisplanter og ferdigpakka cannabis. Kommunene i Trøndelag får litt over 13 millioner kroner til bøker i barnehager og skoler. Pengene er øremerket fysiske bøker og fordeles etter antall barn og elever i kommunene, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding i dag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier målet er at læreren skal få større frihet til å velge det som fungerer best i undervisningen. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: flaggstang fra midthaug.no.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
6: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
1: Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøst bris, pent vær fra ettermiddag, sørvest bris, og til kvelden frisk bris på kysten. Tilskyende først i sør, enkelte regnbyger vesentlig i indre strøk. I Steinkjer er det ventet 21 grader i dag, Trondheim 18, 16 grader i Selbu, Røros 12 og Oppdal 13 grader.
2: Programmet presenteres av Fjell Pryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: God ettermiddag, det radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Riktig god torsdags ettermiddag, 21. mai, og det ser da lyst og fint ut utenfor vinduene også. Temperaturen grei, og våren for alvor over oss. Viktig dag på Stortinget I dag. Flytilbudet skal avgjøres rett og slett. Blir det fortsatt nattparkert fly på Røros? Vi skal høre fra Lars Haltbrekken fra SV. Han en av de som kjemper for akkurat det. Og I det musikalske hjørnet så det en rikholdig meny der også. Duffy kommer, Charlotte Audestad, AC/DC, ja, Delara. Det mange som har meldt seg her. Men gutta som har begynt på I bakgrunnen, dem kjenner du godt til. Dette A-ha. Og I 1988 så kom det tredje studioalbumet deres. Stay on these roads, og fra det albumet, her singelen Touchy på Nea Radio.

0: Touchy med A-ha fra albumet Stay on This Road. Ikke kritikernes favoritt dette her, men solgte bra og havna på første plass I Norge den gangen tilbake I 1988. Vi var inne på det tidlig i sendingen at I dag det en viktig dag for Røros på Stortinget. Det dreier seg jo om det såkalte flytilbudet. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV sier at når det kommer til dette flyanbudet for de såkalte fotrutene, så føler han seg nok så sikker på at kravet om nattparkerte fly på Røros det blir beholdt.
1: Vi forventer at det blir flertall nå for å berge tilbudet om fly til og fra Røros, og at det nå blir innført igjen et krav om nattparkering av fly på Røros, og det jo avgjørende for å være ganske sikker på at flyene tar av morgenen etter, for at det morgenståket som det ofte på Røros enkelte tider av året, så blir det umulig å land, men det mulig å ta av, og da hvis man har et fly parkert på Røros, så man ganske sikker på at flyet går som normalt.
2: Ja, og det her skal jo avgjøres nå ut på ettermiddagen, skal stemmes over ut på ettermiddagen I dag. Det jo et klart flertall for å beholde nattparkerte fly på Røros på Stortinget. Det noe som tilsier at det ikke blir slik?
1: Nei, jeg har ikke fått noen signaler om at det ikke blir sånn, så jeg tror at dette blir en bra dag for næringslivet I fjellregionen for folk på fjellet og sikkerheten for at de kan ta fly til Oslo om morgenen når de trenger det.
0: Ja, det sa Lars Haltbrekken fra SV. Han ble intervjuet av Per Magne Moan og I forbindelse med revidert budsjett som også skal under diskusjon I dag, så kommer SV til å legge frem forslag om å beholde dagens tilbud om kreftrehabilitering ved Unicare Røros samt ved tilbudet på Kastvollen på Inderøya. Og det skal jo stemmes over dette med flytilbud I dag. Avstemningen skulle ha vært nå klokka 14, og vel kanskje litt rann forsinket da. Vi skal selvfølgelig oppdatere på det så fort vi vet mer.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga.
3: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
15: Nea Radio.

Thea med Ha det bra. Det har vært en liten, ja, en liten affære på Byneset. Meldt om brann I en kraftfôrfabrikk og et kornmottak. Brannvesen og politi rykket ut, men det viser seg at det nok hadde vært en såkalt støveksplosjon. Det skjer når mange små støvpartikler ja, blir varmet opp og blir varm, så kan man få en sånn buff-reaksjon. Dette var da ved Fiske og Mølle på Spangdal, og det var ikke noe tegn til flamme eller noe røyk. Men politi og brannvesen, de nå på stedet og sjekker ut. Det kan vel være litt trafikale utfordringer på stedet, men politiet nå på plass og dirigerer, så det skal vel være full kontroll på dette her, skulle vi tro. Dette gjelder også da på Spangdal på Mølla der, og så får vi håpe at det går greit, og det var I hvert fall ingen som ble skadet. Og godt nå det. Vi skal om en 10 minutters tid snakke litt om fotball, og det nok så spesiell kamp også, for den starter I det 33. spilleminutt. Det ikke helt vanlig. Mer om det senere.

0: Det var sjuende far i huset med sju sorter, og jeg skal ikke begi meg ut på å spekulere i hva de sju sortene egentlig består av, men jeg aner meg at fattigmann er kanskje en av dem. Vi skal til Selbu, og som vi har vært inn på tidligere i sendingen, så er det en litt sånn spesiell fotballkamp som går av stabelen der i dag. Og det litt spesielle er at den starter ikke på null, den starter på 33. Og dette her, Karin Jektvik, på plass i Selbu, det må du fortelle lytterne mer om.
1: Ja, det her er en kamp som da startet i det 33. minutt, og den startet allerede 13. april, den her kampen. Og så ble den stoppet, og så begynner den på igjen i dag i minutt nummer 33, så det er jo verdens lengste kamp, eller verdens korteste kamp, det er litt sånn som man ser det, Halbjørn Eidem.
2: Ja, det skal nok være lenger, eller 90 minutter totalt da, men det blir jo lenger fra start til slutt her da. Det det.
1: Fortell hva det var som skjedde 13. april som gjorde at dere måtte slutte kampen.
2: Nei, det som skjedde, det første var at keeperen til Malvik 2 ble skadet og fikk skuldre ut av ledd. Så det var jo doktor til stede her som tog seg av inn og prøvde å få det inn i, og mens han holdt på med det så ble det skadet en Malvik-spiller T, som ble svært tunga og skadet skuldra si, så vi må ta ambulanse. Så det gikk så lang tid før ambulansen kom at treneren og dommeren da ble enige om at vi avbrytt kampen der, og så det er opp inn senere.
1: Og det er ikke bare å stoppe en kamp og ta den opp igjen. Nå har det gått over en måned. Hva er det som gjør at det tar så lang tid før den får spilt ferdig denne kampen da?
2: Nei, du vet, begge lagene gir jo terminfester kamper hver uke, pluss at begge lagene er avhengig av andre lag i egen klubb. Og bane skal det være ledig, så det var litt vanskelig å finne team sted, men vi klarte det til slutt, så da blir det resten av kampen blir spilt i kveld.
1: Og det var jo litt sånn smådramatisk også da, som skjedde 13. april. Det var en av spillerne, som du sa, som svelget tunga. Hvordan var det da det sto på som verst der?
2: Ja, det var litt teknisk i begynnelsen, men det var de færreste til oss som så at den svært tunga, men en av selvespillere om, som sto i nærheten, hørte det. Og for tredje gang i sitt 10 år i den spilt, så vannet de og hentet de tunga og fikk de ut den umiddelbart. Altså, det gikk veldig bra.
1: Ja, for det her er en vanlig hendelse blant fotballspillere, at man kan svelge tunga?
2: Ja, det er ikke så veldig ofte, men det hender fra tid til annen, ja, at det skjer. Men det er ikke noe vanlig, nei.
1: Og da må han på sykehuset fortest mulig?
2: Nei, ikke nødvendigvis. Hvis han får opp tunga, så går det bra. Men det var jo andre ting med skulder og sånt, men jeg spillet der, som jeg gjorde at han måtte på sykehuset. Da tog ambulansen med seg begge spillere enda når han først for da.
1: Og denne kampen, den startet altså i det 33. minutt da, og skal banen se ut da, akkurat sånn som den gjorde da den ble stoppet 13. april?
2: Ja, den skal jo starte på det punktet der kampen ble avblitt i, med det resultatet som sto da, så det Malvik leder jo 1-0 når vi startet i dag, og Selbu har fått med seg goalkort. Så det er en litt spesiell start på kampen, og så første omgang var bare 12 minutter.
1: Ja. Hvordan blir det her, tror du?
2: Det blir spennende å se, men det er vel ingen til oss som er hverken i støtte av fra til, det er spillere som har virret bort inn og lignende, så vi er spent på å se, men det skal gå bra, det jo, vet du.
1: Ja, for hvor ofte skjer det at man stopper en kamp sånn, og fortsetter den flere vekker senere?
2: Nei, jeg har jo vært med i gamet her i borti 50 år, da, og resten til støtteapparatet rundt Selbu, i alle fall har jo vært med i mange herrens år. Men det er ingen til oss som har vært borti noe lignende, altså at det har skjedd der, altså.
1: Nei.
2: Så det er noe nytt.
1: Det er noe nytt. Og hvordan var været, husker du det? 13. april?
2: Det var kaldt som vanlig denne par. Ellers var det ikke så aller verst, men det er vesentlig likere været i dag ser ut til å bli, eller det var da i alle fall.
1: Ja. Nå er det sol og litt høyere temperaturer enn i april, og en litt flau vind, kan vi si.
2: Ja, det er nok så. Så jeg tror publikum gir det godt her i kveld, når de kommer og skal se den kampen i forhold til den gangen i alle fall.
1: Ja, det Selbu og Malvik 2 som møtes her I Selbu da. Har du store forventninger om at det kommer en del å kikke på, eller?
2: Ja, I det. Det var mye fælt på den kampen som innledet det her, og da håper jeg det kommer I mye mange kvelder, for det jo to av de lagene som ligger og kniver om ledelse I den avdelingen som møtes I kveld etter.
1: Ja, og en omgang på 12 minutter, det hadde selv jeg klart.
2: Ja, det tror jeg. Ikke jeg, nei, men du har sikkert klart det.
1: Ja, Knut Inge, som du hører, så det spent stemning da, før Selbu møter Malvik 2 til ja, 12 minutter første omgang og en andre omgang.
0: Jeg kjenner jeg gleder meg mest. Det jeg hadde gledet meg mest til å se om du hadde faktisk klart å spille fotball I 12 minutter, Karin.
1: Ja, det faktisk jeg mente. Jeg mente at jeg hadde klart å kikke på I 12 minutter. Jeg jo ikke noen sånne fotballfanatiker, men 12 minutter. Det skulle jeg klart.
0: Det bra. Takk skal du ha, Karin Jektvik, som var direkte med oss fra Selbu, der hjemmelaget også da skal møte Malvik 2 og spille en kamp som starter I det 33. Minutt I dag. Når det gjelder fotballkampen som går veldig langt, for eksempel, så kan vi si at verdensrekorden på 169 timer. Det var riktig nok en veldedighetskamp da, med veldig mange spillere som bytta på spill. Men hvis vi tar profesjonelle kamper, så spilte Chelsea og Benfica en gang I Champions League over 4 timer. Men her det jo snakk om å spille over mange dager. Riktig nok fordelt på 2 kamper da, men allikevel. Vi tar alle rekorder vi kan få. Vi skal få musikk fra Therese Ulvan nå de neste minutter. Dette Sneaking In.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: 28. mai klokka 7 det Vemmelkonsert I Stekstadkjeskap. En bie både Jussi, Bassi og Jon og mye fint folk.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Vi skal være velkommen.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
4: Risbilglass 0909.
5: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
6: Driver du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Nea Radio.

Det var Duffy det, som ga oss Mercy. Vi skal ta en liten kikke på trafikken. Det har vært sånn relativt rolig i trafikkbildet i dag. Ikke vært så fryktelig mye å holde på med. Politiet minner om at de stadig er ute og sjekker sånne elsparkesykler. Det har de vært sammen med Statens vegvesen på Gullbergøyene i Steinkjer i dag. Og to elsparkesykler ble tatt beslag i, eller ble tatt beslag i de på grunn av hastighet. Den ene gikk hele 61 kilometer i timen, ble kjørt av en gutt på 15 år, og den andre ble målt til 28, og her var føreren en dame i 30 årene. Dette skjedde jo i en dag tidlig. Bortsett fra det, så har det ikke vært så veldig mye trafikalt å ta grep om i dag. Og hvis vi kikker på trafikkflyteskjermen, så går det ganske så greit også, både på E6, E39 ser vi. Vi kan stoppe litt i Trondheim da, og se hvordan det ser ut litt i byen der, men det ser ut som trafikken så langt. Klokka er jo bare drøyt 2:30, så trafikken den rusler fint av gårde den. På E6 mellom Trondheim og Stjørdal, så det bygges litt vei her og der blir det jo problemer. E14 oppover mot Hegra, Meråker og etter vært Sverige er også ganske fin. Der er det en del veiarbeid der også, blant annet med manuell dirigering og litt trafikklys og sånn. Så det kan være lurt å sette av en liten ekstra tid dersom du har dårlig tid på veien oppover. Videre nordover på E6 så ser det også veldig greit ut, så i dag så er det rett og slett ja, en fin dag i trafikken. Tre, fire. Ja, litt lang opptelling der fra Phil Rudd. Resten av gutta i AC/DC mistet vokalisten sin da, Bon Scott. Men så fikk de inn Brian Johnson på vokal og kom med comeback-albumet Back in Black. Og det visste seg å være ganske heldig, for det er det mest solgte albumet til AC/DC.

ACDC med Back in Black, og et minneverdig intervju den gangen Angus Young ble spurt av en litt spydig journalist om hvordan det føltes å ha gitt ut de 10 album som hørtes helt likedan ut, hvorpå han sa at det stemmer jo ikke, vi har gitt ut 11 album som høres helt

bestemt på hvem de mener bør bli med. Ekspertene derimot, de mener at Aron Dønum bør være med da. Han har prestert bra for Toulouse i Frankrike, og han har jo også vært i de siste kampene. Når det gjelder akkurat hvem som skal være den norske elveren, altså startelveren vår, så er det ganske bred enighet, og her er det over 90%, faktisk oppi ja, 99,2% mener jo Erling Braut Haaland bør spille spiss. 99,1 mener Alexander Sørloth bør spille høyrekant, og 98,6 mener Antonio Nusa bør spille venstrekant. Så her er folkens ganske enige. De mener også at Ørjan Nyland bør stå i mål, og at backrekka bør være Ryerson, Ayer, Østigård, Møller, Wolfe, og så bør Ødegård, Berge, Bob spille på midtbanen. Og det er nok ikke en... Jeg tror kanskje jeg kunne ha funnet på stilt med bra akkurat det laget der. I kveld så skal altså troppen presenteres. Det skjer direkte på TV, og det er jo faktisk fra Ståle Solbakkens hjemsted på Grue. Det hele skjer, og det er vel ved ja, 8:30 i kveld, så får man vite hvilke 26 utvalgte Solbakken tar med seg til USA på jakt etter gull, forhåpentligvis, kanskje, i hvert fall. Det hadde i hvert fall vært morsomt om vi kunne ha gått videre. Det er en tøff gruppe da. Irak, Senegal, Frankrike. Det er ikke bare å møte opp og ta seg videre fra den gruppa. Vi får svaret i løpet av sommeren. Nå, musikk fra Jack Harlow.

0: se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan? Det er parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Så er kunngjøring fra Blomster Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake. Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså. Nea
9: Radio. Det meldes om køer på Mære på E6-en, ja, utenfor Sparbu da, mot Steinkjær. Det er en bobil som har mistet et hjul, og dermed så blir det jo litt rann køer og litt sånt. Det skal være lange køer også, skriver Steinkjær 24, men det er visst mannskap på stedet som skal ordne opp i dette her da, etter hvert. En bobil med en båt på tilhenger, og utifra bildene hos Steinkjær 24, så er det i hvert fall en bilberger på plass allerede. Og det er bra, for da tyder jo på at køa vil løse opp sånn etter hvert. Vi skal straks få nyheter og vær klokka 15, og så ruller vi videre med ettermiddagssendingen etter det. Det er jo sol og sommer ute, i hvert fall mange steder, og da kan vi feire litt sammen med Jukke og Valentinerne frem mot nyhetene.

0: Nea Radio.
1: Klokka 15.
2: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her trønderske nyheter. Det ble ettermiddag meldt om brann ved en kraftfôrfabrikk og et kornmottak på Byneset i Trondheim. Nødetatene rykket ut med store ressurser da brannmeldingen kom. Alle ansatte har kommet seg ut, ikke meldt om personskade. Trafikken ble dirigert forbi stedet mens nødetatene jobba, og rett etter klokka 14 så opplyser 110-sentralen overfor adresseavisen at det ikke lenger brenner på stedet. Ifølge brannvesenet har det trolig vært en korneksplosjon med en mindre flamme som raskt ble slukket. Brannvesenet forklarer at slike støveksplosjoner en kjent risiko ved kornmottak, der små støvpartikler kan antennes når de blir varme. Kolstad håndball må starte neste sesong i Eliteserien med 2 minuspoeng. Det har Elitelisensnemnda i Norges håndballforbund konkludert med. Klubben trekkes 2 poeng på grunn av negativ egenkapital og utvikling forrige år. Kolstad har gått 10 millioner i minus de siste 3 årene. Det en stor teknisk feil hos Nets som gjør at transaksjoner med Visa og Mastercard blir avvist i både butikker og ved netthandler i dag. Det VG som skriver det her. Nets håndterer de digitale betalingene i Norden, og problemet rammer nå kjøpmenn og kunder over hele landet. Feilen skaper også trøbbel for deler av nettbetalingene til Vipps. Det fremdeles usikkert når problemet vil være løst. Tapping og vendebetaling fungerer som normalt. 5 litauiske statsborgere pågrepet etter en stor politiaksjon mot cannabisproduksjon i Trøndelag i går. Politiet slo til mot 8 adresser og fant 3 cannabisplantasjer i drift i Namdalen og Gauldalen. Det Trøndelag politidistrikt som opplyser det her i en pressemelding i dag. De pågrepne menn i 20-40 årene, og de sikta for grove narkotikaovertredelser gjennom produksjon eller distribusjon av narkotika. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
3: Da Ser vi litt på fredagsværet I Trøndelag by. Skiftende bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag sørvest bris og til kveld frisk bris på kysten, regn. Og litt stigende temperaturer, I hvert fall enkelte steder. Trondheim får 16 grader på fredag, Steinkjær 17, 16 også I Selbu, 17 grader både på Røros og Oppdal.
4: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
1: God ettermiddag, det radio.
7: Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Knut Inge Skjem.
8: Klokka har rundet 15 denne torsdagen. 21. mai skriver vi på kalenderen, og vi skal fortsette litt til med denne ettermiddagssendingen som går frem til klokka 17. Vi kan jo nevne aller først at det har vært litt trøbbel på E6-en på Mære etter en punktering på en bobil. Steinkjær 24 som skriver dette her. Førte jo til at det var lange køer, og vi ser om det har begynt å løse seg opp litt nå, men den sto jo ganske litt dårlig til på Mæresmyra, den der bobilen der, så det gjelder bare å følge med litt når du kommer bortover der. Ser ut som det har begynt å løse seg opp litt i hvert fall, men det har vært lange, lange køer en periode. Vi skal ha mange musikalske gjester I løpet av denne timen også. Backstreet Boys tar turen, det gjør Terje Tysland også. Og aller først skal vi til, ja, det blir vel til Mørekanten, tror jeg. Det vel der du finner opphavet til De Derre. Den spilte jo for Molde, vet du, begge brødrene Nesbø, både Knut og Jo. Her de med faren til Ivar, først I denne timen på Nea Radio.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Rysbilglass.
5: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
6: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
7: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
8: Billettene kjøper du via vommel.no.
9: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
10: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
11: Hva skulle det vært for noe, da?
10: Ja, hva kunne det vært?
12: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Det var Køde, Køde med Cartoon Love, tegneserie kjærlighet. Det jo litt tildragelser på Stortinget I dag, for Arbeiderpartiet setter seg ned og skal forhandle med sine budsjettpartnere om den såkalte det reviderte nasjonal- eller statsbudsjettet, og der tror jeg det kan gå I kule varmt litt rann, for det mange ting som skal forhandles om, og en av de disse rehabiliteringskontraktene I Midt-Norge da. Det jo Arbeiderpartiet da, og deres budsjettpartnere, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Og her det milliardekrav I kø, skriver Adresseavisa, for det skal videre avgiftsfritak, krisepakke for byggenæringen, nasjonale reisekort, bla bla bla, det veldig mye. Og et av kravene som ganske solid, I hvert fall fra SVs side, det at rehabiliteringskontraktene I Midt-Norge skal tas opp I disse forhandlingene. For det her ble det jo dårlig stemning av, rett og slett. Det var jo da slik at I november så kunne jo Helse Midt hvem som skal drive rehabilitering I Midt-Norge de neste årene. Det ble protester ut av det, selvfølgelig. Kreftbehandlinga, Unicare, skulle flyttes fra Røros. Unicare helsefort I Indre Fosen mistet alle avtaler om rehab. Samtidig så forsvant også kastvollene på Inderøya. Og det var jo fordi at man vekta pris veldig mye I forhold til kvalitet på disse her rehabiliteringsordningene. Og nå bars det jo sunt da, for alvor når Stortinget forlangte jo at regjeringen skulle annullere hele greia. Det nekta helseministeren å gjøre, og så der står nå vel saken videre da. Og nå skal det hele diskuteres da innenfor det som heter revidert nasjonalbudsjett, og så har finanskomiteen til en frist til 5. juni for å finne enighet om dette her. Så det jo ikke det, det ikke bare for å si det enkelt. Har vi penger til det? Ja, det sier jo regjeringen nei til, men tallene fra olje- og gassalg sier vel kanskje noe annet?
1: Det som ikke kan telles, som ikke kan selges, det som ikke genererer.

Rasmus Rode var det sammen med Marte Valle med det som ikke kan telles. Og vi har jo vært inne på dette her tidligere i dag også, at det var litt rann køer på E6 på Mære etter en punktering. Det var litt verre enn det da. Det var en bobil som hadde en båt på en henger, og rett og slett så eksplodert det ene dekket på hengeren. Ekteparet som kjørt bobilen skal ha hentet seg en båt på Sundasjøra og skulle helt oppover til Troms, og så kom de til Mære da, så smalt det. Da for det ene dekket på hengeren, og ser bilder av det også fra Steinkjær 24, og at ja, det dekket der, det var det bare lervene igjen av. Det går ikke an å lage basse av det en gang. Så gærlig var det. Men det fjort ordnet, Bilberger kom til stede og fikk alle opp en bilfraktbil og kom seg unna, og alt vart greit, så derfor så ble det rimelig greit da. Vi skal få mer musikk nå. Backstreet Boys er på vei. De er meldt på gratis høgen, som det heter. Da er de rett rundt hjørnet. Her med As Long As You Love Me.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det er nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I Proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Nea Radio.

0: Det var Dolly Deluxe, det med Under snø, og før Dolly Deluxe så lovte vi at vi skulle snakke om noe såpass spesielt som danseband-gudstjeneste. For til helga så er det nemlig dansefestival på Langset Arena i Selbu, og da skal det arrangeres en såkalt danseband-gudstjeneste fra scenen. Og da må vi jo få vite litt mer hvordan i all verden det skal gjøres, og da tar jeg telefonen til presten i Selbu, Per Kvalvåg. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag, ja.
0: Ja, Per Kvalvåg, det ikke mange som vet hvem det men hvis jeg sier Per Prest, så tror jeg alle skjønner hvem jeg snakker om.
1: Ja, da vet det ganske mange flere som vet det, ja.
0: Ja, for det har blitt sånn. Du har blitt Per Prest, rett og slett.
1: Ja, jeg heter nå Per Prest i motorsykkelklubben lenge før jeg begynte her i Selvig som prest, da. Men her kjenner jeg meg ikke så mange, og nå skal vi altså... Nå spurte jeg om vi kunne ha dansebandgudstjeneste.
0: Ja, og det hørte jeg. Det her er jo på Langset Arena til helga. Hvordan i all verden hvordan legger man opp i dansebandgudstjeneste?
1: Nei, det noe...

0: i den festivalhallen. Så, så da har jeg med meg, et sånt et sammenleggbart campingraster. Og så har jeg en sammenleggbar sånn en klokkestuffel som vi setter opp på, på scenen med litt av en kirkeklokke i. Og så har vi trommet sammen et lite, lite band. Han Gjermund Lund skal spille elgitar. Han jo, har jo, han jo for gammelt av sjefsrockeren i menigheten vår, det ser.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det, jeg klarer ikke helt å slippe taket i det sammenleggbare campingalteret.
0: Ja.
1: Hva det for noe?
0: Nei, det er et som vi bruker på når vi har friluftsgudstjenester rundt omkring.
1: Ja. Den.
0: Eller bare et campingbord med kvitt duk og... Ja.
1: Men hvordan blir det da musikalsk? Det skal vel synges litt her også.
0: Ja da.
1: Hva slags musikk er det man kan vente seg på en sånn gudstjeneste?
0: Nei, altså det her skjer jo på veldig kort varsel, og jeg hadde vel i grunn slått det fra meg, men de ville, arrangørene ville så gjerne at vi skulle gjøre noe slag. For, og da, blir det... Nei, vi har noen kjente salver som vi da jasser opp i litt sånn danseband-stil. Og så blir det et par sånne danseband-refreng som vi må få med folket på. Det tenker jeg de kan.
1: Ja, og så tenker jeg at det kommer jo sikkert en god del folk også.
0: Ja, det regner vi i grunn med, altså det, vi trykker nå i hvert fall 300 program.
1: Ja, men det høres veldig bra ut. Når skjer dette her, sånn at alle som vil få det med seg kan komme?
0: Du, det her er klokka 2 på lørdag, og det blir en enkel og trivelig og liten samling med godt humør og lys stemning.
1: Da får vi bare oppfordre alle til å ta turen da, Langset Arena på lørdag klokka 2. Danseband gudstjeneste. Her blir det både dansebandrytmer, kjente salmer, og i spissen for det hele, prest Per Kvalvåg. Da har vi fått med alt.
0: Ja, det har vi. Det er jo både... Jeg skal spille keyboard, og så Ingrid Borset skal synge, og Gry Dyrdal skal være med, og fremfor bibeltekst, og det var det.
1: Ja, det var det. Da satser vi
0: det
1: på...
0: Det blir trivelig.
1: Det blir trivelig, og så satser vi på god vær, og så satser vi på at det kommer så mange som mulig.
0: Det gjør vi.
1: Takk skal du ha, Per Kvalvåg, som er prest i Selbu, og som står bak da, denne danseband-gudstjenesten på Langset Arena på lørdag klokka 2.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polen. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Mellom permana I allting som før.
5: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
6: Som jeg tok på lilla
7: Doffen, alt katten og Voffen.
8: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
7: Doffen, alt katten og Voffen.
9: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
10: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
11: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
12: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen at den starter på 33. Minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet I Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Kolstad håndball elite spiller finale I sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 I Kolstad Arena. Det den første kampen I best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass I Champions League.
13: Nea Radio.
14: Klokka den begynner å tikke mot 16, og det betyr jo at vi får nyheter og vær, og så ruller jo ettermiddagssendingen videre en time til frem mot klokka 17. Og jeg tenkte vi skulle benytte tiden sammen med en dansk herremann. Jeg startet på så smått I bakgrunnen her. Dette Kim Larsen med This is my life frem til klokka 16.

0: season.
1: Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg er Trøndre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Det ble ettermiddag meldt om brann ved en kraftfôrfabrikk og et kornmottak på Byneset i Trondheim. Nødetatene rykket ut med store ressurser da brannmeldingen kom. Alle ansatte har kommet seg ut, ikke meldt om personskade. Trafikken ble dirigert forbi stedet mens nødetatene jobba, og rett etter klokka 14 så opplyser 110-sentralen overfor adresseavisen at det ikke lenger brenner på stedet. Ifølge brannvesenet har det trolig vært en korneksplosjon med en mindre flamme som raskt ble slukket. Brannvesenet forklarer at slike støveksplosjoner er en kjent risiko ved kornmottak, der små støvpartikler kan antennes når de blir varme. Kolstad håndball må starte neste sesong i Eliteserien med 2 minuspoeng. Det har Elitelisensnemnda i Norges håndballforbund konkludert med. Klubben trekkes 2 poeng på grunn av negativ egenkapital og utvikling forrige år. Kolstad har gått 10 millioner i minus de siste 3 årene. Det er en stor teknisk feil hos Nets som gjør at transaksjoner med Visa og Mastercard blir avvist i både butikker og ved netthandler i dag. Det er VG som skriver det her. Nets håndterer de digitale betalingene i Norden, og problemet rammer nå kjøpmenn og kunder over hele landet. Feilen skaper også trøbbel for deler av nettbetalingene til Vipps. Det er fremdeles usikkert når problemet vil være løst. Tapping og vendebetaling fungerer som normalt. 5 litauiske statsborgere er pågrepet etter en stor politiaksjon mot cannabisproduksjon i Trøndelag i går. Politiet slo til mot 8 adresser og fant 3 cannabisplantasjer i drift i Namdalen og Gauldalen. Det er Trøndelag politidistrikt som opplyser det her i en pressemelding i dag. De pågrepne er menn i 20-40 årene, og de er sikta for grove narkotikaovertredelser gjennom produksjon eller distribusjon av narkotika. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
8: Da
2: ser vi litt på fredagsværet I Trøndelag by. Skiftende bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag sørvest bris, og til kveld frisk bris på kysten, regn. Og litt stigende temperaturer, I hvert fall enkelte steder. Trondheim får 16 grader på fredag, Steinkjær 17, 16 også I Selbu, 17 grader både på Røros og Oppdal.
7: Programmet presenteres av...
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
3: God ettermiddag, Nea Radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Knut Inge Skjem.
3: Nea Radio.
9: Fortsatt riktig god ettermiddag, torsdag 21. mai. Dette ettermiddagssendingens aller siste time denne torsdagen. Og vi skal snakke litt om konsertsommeren. For I dag tidlig så var Stein Vanebo og Stine Myhre fra Trondheim Stage på besøk hos Bård for å gå gjennom litt hva det som skjer. Og det blir prat om både Neonfestivalen og ikke minst om Trondheim Rocks. Så her blir det mye å glede seg til. Vi skal få et lite gjenhør med det straks. Vi skal også få mye musikk. Tina Turner blant annet og Sten Torleif Bjella. De tar turen, men først ut. Dette 80-talls hit fra Cher. If I could turn back time.

0: viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Topp alle tårn, skål!
1: Sola skinner, fuglene synger og alle hjerter gleder seg, og det været vi har nå, det kan vi gjerne beholde gjennom hele sommeren, spesielt festivalsommeren da, for vi skal prate festival her og nå, for jeg har fått besøk i studio. Stine Myhre, hei!
2: Hallo!
1: Du er da sjef, ny sjef for Neon og Trondheim Rocks.
2: Ja, det stemmer. Jeg bruker jo å si at jeg litt bløt bak ørene enda, men jeg har jo vært igjen nå i litt over et år da. Det hi jeg jo. Så jeg var med på fjorårets gjennomføring også.
1: Ja, ja og du sier hi, ja. Det hi jeg, det hi
2: jeg. Altså, yes, hvor... jeg er nordtrønder, jeg er fra Verdalen.
1: Du er fra Verdalen.
2: Ja, ja, ja.
1: Oh, ja. Så du skal altså da fokusere da på Neon og Trondheim Rocks, og så lar du da resten av Verdalen få lov til å styre med Vømmelfestivalen.
2: Ja, det blir det. Altså, jeg får dessverre ikke opplevd Vømmelfestivalen i år. Vi skal jo på ny arena, det mye som skjer i år, men vi får jo håpe at man får ta det igjen neste år da, kanskje.
1: Mm. Du, vi skal prate om både Neon og Trondheim Rocks, men jeg har også fått Stein Vanebo på besøk i studio. Hei, Stein!
3: Hei, hei!
1: Hei, endelig!
3: Takk for sist, og endelig på, i studio på Sjølandet. Vi har vært og spist is før vi kom hit på år.
1: Ja, ikke et fint vær vi har i Trøndelag.
3: Ja, det på Sjørdalen, ja, det tydeligvis fint vær ofte, og isen var god.
1: Ja.
3: Start dagen med en is.
1: Hvordan is var det?
3: Det ble en royal med pistasjenøtter
1: oh, ja.
3: På meg.
1: Ja.
2: Passionsfrukt på meg, litt sånn frisk på morgenen.
1: Ja. Ja, ja. Nei, vi skal ikke prate så mye om is egentlig. Vi skal prate om det som skal skje da, i hovedsak da, Trondheim i løpet av sommeren. Jeg må spørre deg, Stein, hva er det som har gjort at plutselig så har Trondheim blitt en sånn gedigen festivalby?
3: Det startet vel med at vi i 15 knekte en kode og begynte å selge veldig mye billetter på Sverigesborg. Sånn 10.000 konserter. Videre med de store, med Springsteen og Metallica og alt det der. Så startet vi Rocks i 18. Litt by accident, for Martin i Lion Nation, han hadde Iron Maiden til en søndag. Ja, men da kjører vi Maiden på en søndag. Og så, ja, jeg kan kanskje få Volbeat på lørdagen. Da lager vi festival, kanskje det, ja. Og så kaller vi det On The Rocks igjen. Ja, det gjør vi. Mm. Litt samme, da var vi jo i gang da, og med Live Nation, som verdens største arrangør. Påska 92, så ringte samme Martin meg og sier, du, jeg tenker på Karpe neste sommer, til i juni. Ja, det kult. Det gjør vi. Det gjør vi stort. Kanskje vi skal lage festival sin? Ja, det gjør vi. Så gjør vi det. Og da startet vi Neonfestivalen rett etter covid. Første året bare med norske artister, full suksess og utsolgt. Og etter det så har på en måte Neonfestivalen vokset til å bli et sånt, ja, det er jo en av de kuleste og største norske festivalene faktisk blitt.
1: Og det var jo, dere dro litt veksel på det faktum at dere kunne arrangere Neon og Trondheim Rocks litt i den samme klinga som datomessig for å gjenbruke scenene, og det er jo litt artig da, når at vi som publikum går der og ser her er det Neon, her er det jalla farga, her er det party, Hawaii party, og så kommer du etterpå og ser, da ble det mørkt.
3: Dagen etter, Stine kan jo fortelle hva som skjer der, for det er jo... Dr. Jekyll og Mr. Hyde, sånn sett, det skifter jo. Men da er det nattarbeid, Stine.
2: Da er det nattomrigg, ja. Da holder vi på i ganske mange timer, 12, 13, 14 timer, rigge om en hel festival, og i år på ny arena så er det jo 40 000 kvadratmeter da, som skal, det er jo ikke alt som rigges om da, men det er jo veldig, veldig mye. Så det er som du sier, det går fra rosa og blomstråt til litt mørkere rocka feeling, men ja. Stolt over det teamet som får det til, altså det er helt sinnssykt.
1: Men nå har jo det her foregått da på Esedals Arena i flere år, og plutselig så skal det da flyttes da til Ladesletta. Hva har vært de største utfordringene i forhold til ny arena?
2: Det har egentlig mest da vært logistikk. Vi har jo gått fra en stor åpent areal med asfalt og betong, for å si det sånn. Og så går vi over til noe som er mer grønner og frisker og sånt på Ladesletta, med kunstgress og med gress, og vi har litt sånn ting vi skal ta hensyn til, så logistikken som har vært vanskelig, men der også så har vi veldig mye dyktige folk da, både som sitter i Oslo og her i Trondheim, som løser det. Så jeg kan si at det blir en ganske... Det, de som skal på Neon og på Trondheim Rocks må glede seg, for det blir en syk arena.
1: Men det blir det samme opplegget hvor at det er da flere scener, i hovedsak da to scener som det har vært på Neon?
2: Nei, vi har nyhet i året. Det er da vi går over fra to til tre scener, både for Neon og for Trondheim Rocks. Så en tredje scene gjør jo til at vi har flere artister, begge, eller alle tre dagene da. Og da et større areal som sagt. Så på Neon nå så har vi 22 artister, Det er da sju artister flere enn det har vært tidligere, og på Trondheim Rock så har vi 4 ekstra artister. Den siste artisten kommer ut ganske snart, for det jo vinneren av bandkonkurransen Trondheim Rock har hatt.
1: Ja, den har jeg hørt om, og den har jeg hørt om at den er ganske attraktiv for dem som har meldt seg på.
2: Riktig, vi har hatt ganske mye påmeldte, og vi har hatt over 15 000 publikumsavstemninger på den siste til de 3 siste finalistene her. Så vinneren røper som ikke så veldig, veldig lenge. Så det bare å følge med, men jeg vet at folk må glede seg.
1: Vi skal jo spille musikk sånn innimellom her også, og vi har jo allerede fyrt av Black Eyed Peas, men vi må ha noe annet musikk da fra det som skjer på Neon. Det jo flotte artister som står på scenen, veldig sånn variert. Jeg jo litt sansen for svenske damen.
2: Sara Larsson?
1: Litt... Ja, hun må være eldre. Veronica Maggio.
2: Veronica Maggio, selvfølgelig.
1: Det er mer
2: min. Må ikke glemme hun.
1: Nei, må ikke. Du, vet du, vi skal spille musikk av hun. Dette er relativt ny låt, i hvert fall litt så urgammel. Veronica Maggio med låta som har den artige titelen Min hvita kanin.

0: Monica Maggio med Min Vita Kanin. Om den kommer til å dukke opp når hun skal spille på Neon, det, ja, da må du kjøpe deg billetter for å få med deg det. Men det vel hun andre svensker som du var innom, som da hakket større, for hun vel headliner på lørdagen.
1: Det stemmer, Sara Larsson headliner på lørdagen, ja.
0: Ja. Det plass også til norske artister på Neon.
1: Selvfølgelig, vi har jo veldig mange norske artister også. Vi har jo den scene 3 som en nyhet av året. Der har vi majoriteten i norske artister, og vi synes jo det fint fordi at vi har også fått med noen lokale fra Trondheim, blant annet for eksempel Anakin Justin da. Så det fint at vi får muligheten til å kan vise fram det brede spektret da. Du har store internasjonale, og du har dem som litt sånn i midtskiktet, og samtidig dem som på vei opp da, så vi kan vise litt bredden.
0: Det sier Stina Myhre, som da festivalsjef for både Neon og Trondheim Rocks. Du må være litt schizofren for å liksom behandle de to musikksjangerene.
1: Ja, jeg bruker å si det når jeg snakker med mamma på telefon, at jeg har litt sånne bipolare dager, fordi at ene dagen Neon og andre dagen rock, så må du på en måte tenke dem kanskje sammen også, når man tenker litt sånn riggmessig og sånt, så ja, litt sånn bipolare dager, men jeg synes det fryktelig artig, for det en stor utfordring, og det gjør til at man må være enda mer kreativ.
0: Og så tror jeg det også er noe som har skjedd i løpet av de siste 10-15 årene, det faktum at du kan ha så mange norske artister på en scene, fordi at norske artister har ja, i løpet av de siste 10-15 årene plutselig eksplodert. Før den tid, så var det høkkert med å ha norske artister. Stein, er du enig?
2: Ja, helt enig. Altså, hvis det startet jo en trend med Sunn før og sånn, litt før det her, men fra 2015, 10 år, som det just da, Dagny, Sigrid, altså, og så videre, og de nye av noe som kommer, og som også blir, altså, jeg synes jo det er litt spesielt, også. Mange av dem synger på norsk, og de har gode tekster. Popmusikk på norsk, unge folk med gode tekster, da har du liksom alt man kan drømme om, innen musikk.
0: Ja, for det er litt annerledes, for før i tiden så hadde vi, ja, du synger popmusikk på norsk, ja, hva var navnet? Ja, det var Bjørn Eidsvåg, ikke sant? Ja, ikke sant? Det var der vi var da. Ja.
2: Nå er de snittalderen på norske artister, går jo nedover, og det er jo et veldig godt tegn da. Så vi koser oss med at vi har det miljøet rundt omkring, alt fra UKM og så videre, og studio og sånt, som gjør at norsk artist da, Tørs, Synne Vo for eksempel, kjempeeksempel, hun raser oppover fra å ha vært på, ja, vi har jo sett hennes reise via TV, så det nei, vi er heldige som bor i Norge med så mange flinke unge norske artister, synes jeg.
0: Men vi kunne vært litt heldigere med været innimellom.
2: Ja, men vi vet jo hvordan det er. Så vi snakker jo innimellom flaks, og at flaks er en del av, og så videre. Og vi har jo hatt vår runde med regn opp igjennom i årene. Vi har vært ganske heldige på Neon, og Rocks har det vært hustig. 2019 var jo veldig, veldig hustig. Men vi kan jo klære på oss og ha på godt skotøy, så og vi er vant tett. Og så lenge det ikke er minusgrader, altså helst litt plussgrader, så tåler vi det.
0: Ja, og så har jeg hørt at, ok, om det regner, så har jeg ikke noe å si blæste litt, så går det bra, blæste for mye, så kan det være et lite issue. Men det skummeleste er hvis tordenvær, jeg har hørt.
2: Ja, vi har jo, vi produserte jo for Olavsfest Åge på festningen, tilbake i 4 år siden. Da startet konserten med sol, og Odd Nordstoga kom frem og sånn, og midt under hans deltakelse med Åge, så kommer regnene, og så kommer skyene og regnene, torden, og så ser vi på monitoren lynnedslag i Ila og Munkholmen. Da går det en beskjed fra vår Espen til alle på scenen i Gjøran. Gå av scenen. Og da var det stopp. De bandene gikk inn i en trailer og stod der i 15-20 minutter. En del av publikum har jeg hørt etterpå. Oppdaget at det var pause i konserten, men det er sikkert andre grunner til det. Men de gikk på igjen, det var 40 års regn, pluss lynnedslag, men når vi så at lyne, siste lynet var på Malvika i retning Stjørdal, da startet konserten igjen. Men det, da er det litt sånn nerver, på en annen måte, for da handler det om sikkerhet, rett og slett sikkerhet.
0: Ja, men altså, minnene du har fra din konserten, du som var til stede der, altså at det ikke noe trøbbel, husker du når det var på AG-konserten? Altså, du husker sånt?
2: Du gjør det, vet du, og det var snakket om det, og snakket som det fortsatt, det rusjebanen i Gjørma, og vi hadde det samme med Dum Dum Boys i 17, det var 40 års regn på Sverigesborg, regnet under hele konserten, med en fin temperatur, Berget var lyssatt, så det var akkurat som regnet var en del av kulissen i konserten, for vi opplevde det, vi som stod der, og bandet sa jo etterpå, her en av de tre beste konsertene vi noen gang har gjort, ever. Så vær kan du be noe, vi ønsker jo fin vær, men innimellom så blir det en del av en opplevelse som selvfølgelig ikke planlagt.
0: Vi har spilt musikk fra Neon, eller vi har vært innom artist som skal være på Neon, men Stine er jo ansvarig også for Trondheim Rocks, og der skal da de danske drengerne i Volbeat opp på scenen. Og, de har vært der før.
1: De har vært der før. De er jo som en stein nevnt tidligere her, så var jo de med oss sist i 2018, som en del av første Trondheim Rocks på EC Dals, så det at de kommer tilbake, det vi veldig, veldig stolte av. De var førstene på EC Dals når det startet der, og de førstene på Ladersletta når vi startet der, så det veldig artig.
0: Du, nå må vi spille rock her i Volbeat, her Marie Laveau.

0: Det var Volbeat, det som altså kommer til Trondheim Rocks til sommeren. Du hørte Stein Vanebo og Stine Myhre fra Trondheim Stage fortelle litt om både Trondheim Rocks og Neonfestivalen. De var gjester hos Bård I Trønderfrokosten I dag tidlig, og Trønderfrokost får du hver dag på Nea Radio fra klokka 7.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Da blir det kjort, det blir heilig.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
6: På Hamra Livs.
7: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
6: Sväng in om Hamra Livs.
8: Nea Radio.

0: Det var Jace Everett med musikk fra en ikke ukjent TV-serie. Bad Things fikk du der. Vi skal til en politiaksjon som ble offentliggjort i dag for 5 litauiske statsborgere ble i går pågrepet av politiet i Trøndelag i en koordinert aksjon mot 8 trønderske adresser. I aksjonen ble det også funnet 3 cannabisplantasjer i full drift i henholdsvis Gaurdal og Namdalen, samt en bolig som trolig har vært brukt til cannabisproduksjon. Og pågripelser skjedde etter lang tids etterforskning, det forteller politiadvokat Jon R. Sødal Furunes i Trøndelag politidistrikt.
1: Ja, politiet startet etterforskning mot et litauisk miljø som vi mistenkte at drev med produksjon og salg av narkotika i fjor høst, så det en etterforskning som har pågått i mange måneder. Og på vår part så var det vår vurdering at det var riktig å gå over i en ny fase der vi da pågrip de personene vi mener at vi kan mistenke, og for ransaker på de stedene der vi mener produksjonen har skjedd, eller andre steder da, som vi mener kan sikre bevis.
0: Dere slo til på 8 forskjellige adresser, avdekket 3 cannabisplantasjer. Var det som resultat av spaning eller tips dette her?
1: Altså det den systematiske etterforskningen som vi har hatt gående over tid, som gjør at vi slår til på de stedene som vi gjør. Så vi hadde jo gjort et godt forarbeid, og på det viset så var det jo målrettet innimot de spesifikke adressene.
0: Nå var det 2 plantasjer, Gaurdalen og Namdalen er kjent. Kan du gå nærmere inn på hvor dette er?
1: Nei, nærmere om akkurat de adressene, det tenker jeg at jeg ikke skal gå inn på, men det 2 plantasjer da i Gaurdalen, og så det 1 i Namdalen, og så det også et lokale i Gaurdalen som vi finner i tillegg til de pågående plantasjene som fremstår rigget for cannabisproduksjon. Og tilsvarende så finner vi også på Vestlandet, et par timer sør for Bergen, et hus med flere rom som fremstår som klart rigget for produksjon av narkotika.
0: Det er grunn da til å tro at dette som er avdekket i Trøndelag er ment for et marked over hele landet?
1: Ja, hvor det markedet er, det skal vi bruke tid i etterforskningen nå fremover på å grave dypere inn i. Helt åpenbart en produksjon som er ment for distribusjon og salg. Akkurat hvor det salget skjer, vil jeg anta at er avhengig av hvem det er som til enhver tid er interessert i å kjøpe det her stoffet.
0: Dere beslagla også en del, holdt på å si, ferdig vare. Hvor stort var beslaget?
1: Nå ransaker vi, som du selv sa, 8 steder i går, sånn at vi jobber fremdeles med å få kontroll på hele det beslaget som vi har tatt, så ikke alt er veid opp ennå, ikke alt er fullstendig gjennomgått, så eksakte mengder har vi rett og slett ikke klart for oss.
0: Men
1: det er snakk om et større beslag.
0: Det er mange kilo.
1: Jeg vil anta at det dreier seg om kilo, ja.
0: Hva skjer med disse 5 litauiske statsborgerne nå?
1: Ja, nå har vi fremstilt 2 for varetektsfengsling i dag, og påstått varetektsfengsling i 4 uker med brev- og søksforbud, og delvis isolasjon. Så får vi avvent rettens vurdering av det senere i ettermiddag. Og så vil 3 ytterligere personer da bli fremstilt på samme måte i morgen.
0: Dere har tidligere i dag sagt at med dette håper dere å sende et kraftig signal. Hvilket signal er det man ønsker å sende?
1: Jo, det er et signal om at dersom man starter opp produksjon av cannabis eller annen narkotika også i Trøndelag, så innebærer det en klar risiko for at politiet kan komme på sporet av det, og at vi legger store ressurser i å avdekke den virksomheten. Og at det da potensielt, nå skal ikke vi forskuttere hvordan den saken her ender, men at det er jo klart at når vi driver med en sånn etterforskning, så har vi et mål om at det her skal ende opp i en tiltale, og at det skal gå for retten med påstand om fengselsstraffer. Og det kan også medføre inndragning av både hus, biler og andre verdigjenstander, og utvisning fra Norge.
0: For det har blitt avslørt flere slike plantasjer i Norge den senere tid, der østeuropeiske statsborgere er involvert. Er dette et miljø man ser ekstra nøye på nå?
1: Altså, politiet i Trøndelag, vi jobber sammen med Kripos og de andre politidistriktene til enhver tid med å undersøke hva er det som utgjør størst trussel mot Norge som helhet og de enkelte distriktene. Og narkotikaproduksjon, uavhengig av hvem og hvilken nasjonalitet de har, de som står bak, det følger vi med på. Og prøve å samle informasjon om. Så produsenter av narkotika, det vil til enhver tid være et fokus for oss.
0: Ja, det var politiadvokat Jon R. Sødal Furunes, det i en Trøndelag politidistrikt. 5 litauiske statsborgere ble altså pågrepet av Trøndelag i en aksjon mot 8 trønderske adresser, og det ble, som vi hørte, beslaglagt store mengder cannabis. Nå videre til Tina Turner. En av de store klassikerne hennes, dette her. What's love got to do with it?

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Kolstad håndball elite spiller finale I sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 I Kolstad Arena. Det den første kampen I best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass I Champions League. Så kunngjøring fra Blomster Elin. Det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver I Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18.

0: Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vipps. Velkommen. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Det var The Jonas Brothers med Waffle House. Det blir neste siste låt i ettermiddagssendingen denne torsdagen. Den er kommet til veis ende, som man sier. Knut Inge i studio, takk for følge. Vi er tilbake igjen i morgen, først klokka 14, for klokka 13 så er det generalforsamling. Husk også at det er Trønder frokost på Nya Radio fra klokka 7. Frem mot nyhetene, her er Pink.

0: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over et tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av... Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
5: Nå ser vi litt på fredagsværet i Trøndelag by. Skiftende bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag sørvest bris, og til kvelden frisk bris på kysten, regn. Og litt stigende temperaturer, i hvert fall enkelte steder. Trondheim får 16 grader på fredag, Steinkjær 17, 16 også i Selbu, 17 grader både på Røros og Oppdal.
1: Programmet presenteres av...
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: 23. og 23. mai arrangeres Brikfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser. Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no, før det for sent. Ha en fin dag!

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan? Det er parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, B. Langset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
4: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
5: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
4: Gode tall.
5: Gode tall, ja.
4: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
4: 0909. Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen at den starter på 33. Minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake. Så I kunngjøring fra Blomster Elin. Det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver I Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen! Kolstad håndball elite spiller finale I slutspillet mot Drammen. Lørdag klokka 16.15 I Kolstad Arena. Det den første kampen I best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass I Champions League.

0: E18.
1: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Flaggstang fra midthaug.no.

Jeg har alltid elsket mai, og til å begynne med så gjorde jeg det kanskje mest fordi det den måneden jeg har bursdag i. Det jo gøy å ha bursdag når man barn, men jeg bare, jeg elsker liksom ventetiden til ferie kort. Det begynner, fargene har kommet fram, det begynner å bli varmere i været. Det rett og slett bare så stas med mai måned. Håper at du kjenner litt på det samme. Jeg skulle vel egentlig bare starte her nå med å ønske deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, håper du også har en fin torsdag.

0: Den 21. mai så var det FIFA som ble grunnlagt. Det skjedde I Paris og FIFA Federation Internationale de Football Association som det står for ble grunnlagt på denne dagen I 1904 faktisk. Charles Lindbergh kom til Paris etter å ha fløyet den første soloturen over Atlanterhavet på denne dagen I 1927 og Amelia Earhart kom til Londonderry I Irland etter å ha fløyet alene over Atlanterhavet som første kvinne I 1932. Det var en mann fra Lakeland I Florida som mistet en tommel på denne dagen her I 1995. En barberer var det som gjorde at han mistet tommelen, kom hjem til han og bet den av. Denne 30 år gamle barbereren ble så forbannet da kunden hans ikke ville klippe håret sitt allikevel. Legene var ikke I stand til å sette tommelen på plass igjen, så da måtte han fortsette uten tommel da.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
6: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laga. Kanskje så er
7: det for sent. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.

Vi skal ta for oss dagens uttrykk, og det er ganske mange som bruker dette uttrykket ganske flittig. Jeg hører det i hvert fall ganske ofte, og det handler om å starte fra scratch, etter uttrykk som betyr at man begynner liksom helt på starten, fra bunnen av, eller ja, at man starter noe helt på nytt da. Uttrykket, det er lånt fra engelsk og har samme overført betydning. Opprinnelig så var det et sportsuttrykk, the scratch, som var startstreken rissa i bakken. Den billedlige betydningen utviklet seg antagelig gjennom idretter som ritt og løp, der enkelte utøvere deltok med handicap, mens andre begynte fra scratch, altså helt fra starten. Sånn at det er liksom fra sportens verden vi har tatt med oss den her. Men hører du ofte når det er snakk om liksom det å lage mat fra bunnen av og sånn, starter helt på scratch når vi skal lage tomatsuppe for eksempel. Det blir riktig bruk.

Da jeg startet med ord og uttrykk, så tenkte jeg, ja, det kommer vel til å være et halvt års tid, og så må jeg finne på noe nytt, men her, det varer rekker. Jeg setter også stor pris på det, for det en del ord og uttrykk som jeg på en måte ikke har visst 100% betydningen av, og så synes jeg det interessant å lære litt hvor det kommer fra også. Det for å være nok om min smak. Vi skal til et litt vanskeligere tema nå, om litt det skal dreie seg om arv. Ja, ikke gå noe sted, for det vanskelig nok som det dette.

0: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Jalle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

Dagos pengeeksperter har tatt for seg arv, og det kan jo være et ømt tema, men når man liksom først har mottatt arven, så er jo spørsmålet hvordan man skal bruke pengene. Da kommer det jo veldig an på hvordan man er satt som familie. Dersom du ikke eier en bolig, så kan du kanskje investere i bolig, kanskje du trenger en bil. Det er liksom viktig å forvalte de pengene litt også. Og så kommer det jo an på den økonomiske situasjonen, men hvis alt er på stell og det ikke er store regninger på vei inn som må betales og den type ting, så er eksperten til KK ganske klar i sin tale. Da bør pengene inn på aksjesparefond for eksempel. For der vil jo rentene gjøre at arven vil øke litt grann. Det er i hvert fall bedre enn å bare sette pengene på en sparekonto der pengesummen aldri hever, der den bare forblir den samme. Så det kommer litt an på da, den arven, om du har behov for å bruke pengene nå, eller om du kan vente en stund.

Jeg synes det er så rart at temaer som arv både skaper såpass mye konflikt som det gjør, men også at det er så ømt og vanskelig tema for folk å snakke om, for det er jo ganske viktig å vite hvordan det skal gjøres, og ting bør jo være avklart på forhånd på mange måter når noen går bort. Det vil jo kanskje også minke sjansene for at det blir skikkelig mye krangel i etterkant da. Arv kommer nok til å fortsette å være et ganske vanskelig tema, tenker jeg.

Igjen så har jeg stilt meg spørsmålet om jeg kanskje burde ta en liten tur inn og sjekke om det noe ADHD eller noe sånt i min kropp. Jeg har ikke kommet meg dit enda, men jeg driver og leser en sak her om hvem som best på å konsentrere seg. For unge mennesker opp til 18 år så klarer man omtrent en time, eller for barn i barneskolealder så ligger snittet enda lavere. Men det store individuelle forskjeller på dette her med konsentrasjon og sånn. Den aldersgruppa som aller best på å konsentrere seg over lengst tid, det de i begynnelsen av 40-årene. Og i snitt så klarer voksne å konsentrere seg rundt 5 timer, og jeg tenker, hæ? 5 timer? Hvem det som får til det? Så det var egentlig bare baketanken på at jeg kanskje burde inn på en liten sjekk snart. Men uansett så det flinke folk da, som klarer å konsentrere seg. Jeg jo snart i den gjengen som skal være best på det, men aldri vært i nærheten.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen! Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake.

Nea Radio.

0: Det vel ingen annen måte å feire merkedager på enn å markere, og FN de legger til rette for at det skal bli kulturelt mangfold der ute, fordi de mener at det har stor verdi for å oppnå bærekraftsmålene som FN har satt. Jeg trenger et plaster for det dagen. Det er enkelt og greit en dag der du skal sette deg tilbake og feire den lille biten som holder sammen alle sår i alle former. Og så er det overlevelsesgledens festdag i dag. Det var jo faktisk mange som trodde at verden skulle gå under der. Var det i 2011 eller 2012? Og vi overlevde dommedagen, og det skal feires i dag. Og så er det den internasjonale te-dagen. Da er det jo å finne sin indre brite. It's tea time, sier jeg bare. Og så er det verdens meditasjonsdag også, som krever da at man setter seg i en behagelig stilling, trekker pusten dypt, lukker øya og senker skuldra.
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Christoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Christoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se christoffersenbil.no.
3: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
7: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det vel ingen grunn til å vente. Jeg bare slenger det ut her, jeg. Helene, Ellen, Eli, gratulerer med navnedagen I dag. Jeg håper at det blir en fantastisk fin dag på dere, og ikke minst at dere tar tak I det og feirer det på en måte som gjør at dere blir glad. Det synes jeg dere har fortjent. Vi tar med oss ord for dagen som går som følger. Uansett hva som skjer med deg, la livet gå videre. Ingen følelser endelig.

NTNU har sett litt nærmere på dette her med bruk av sosiale medier blant barn og unge for å se om det noen sammenheng mellom bruken av sosiale medier og utviklingen av sosiale ferdigheter. Og studien den viste at de som mest aktive I sosiale medier på sosiale medier, de også de som tilbringer mest tid sammen med venner offline, altså fysisk tilstedeværelse. Forskningen den basert på data fra et mangeårig prosjekt som heter Tidlig Trygg I Trondheim, hvor barn, foreldre og lærere har blitt intervjuet over flere år. Andre studier har vist at bruk av sosiale medier kan forsterke eksisterende vennskap og bidra til å skape nye vennskap. Og så det forskerne som understreker da, at bruk av sosiale medier kan ha ulike effekter på ulike individer, og at noen kan være mer sårbare for negative effekter enn andre. Så det trengs fremdeles mer forskning på dette her.

Det er slitsomt å liksom innse hele tiden at det finnes ikke noe som er bare bra eller bare dårlig. Det er alltid liksom litt av begge deler. Sosiale medier og bruken vår av internett og mobiltelefon og alt det her. Definitivt en sånn sak der du liksom innimellom koker over omtrent, fordi du blir så frustrert over hvor avhengig du er. Og så innimellom så er det alt du bare vil ha, det å ha kontakt over internettet.

Visste du at pH-skalaen ble funnet opp på et laboratorium I Carlsberg-bryggeriet for over 100 år siden? Målet det var å utvikle en metode for å måle surhetsgraden I ølen som ble laget på bryggeriet, og I dag så pH-skalaen vanlig I hele verden og blir brukt av forskere til blant annet overvåkning av menneskekroppens og planetens helse. Det var det ingen lærere som fortalte til meg I naturfag på skolen. Kanskje fordi man ikke har fylt 18 enda når man lærer om pH-verdien og at man kan finne pH-verdi mellom 0 og 14 når man sjekker den I væske. Tallene, de kalles også for pH-verdier, og det jo noe man lærer på skolen, men vi lærer ikke bakgrunnen for det der, at det ble funnet på et laboratorium I Carlsberg-bryggeriet for å regulere surhetsgraden I øl.

Nå holdt jeg på å si at vi akkurat har lært om pH-skalaen og pH-verdiene, men det gjorde vi på skolen, at alt som under 7 på pH-skalaen surt, og alt som høyere enn 7 på pH-skalaen basiske varer. Og så lærte vi nå at pH-verdien først ble tatt i bruk på Carlsberg-bryggeriet, fordi laboratoriet fant ut at det var sånn man kunne måle surhetsgraden i væske.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Kolstad håndball-elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av 3. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen! Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

Du skal litt til å miste arbeidsmotivasjonen når våren og sommeren er på stell, dagene er lange og lyse, og varmen har kommet litt inn i kroppen. Og ja, ting er liksom mer på stell, da går også to-do-oppgavene, eller gjøremålene sine til hver enkelt, også litt lettere unna, men det betyr ikke at vi bare skal dure på, for da kan batteriet fort gå tomt, altså. Det er greit å lade en gang iblant, og det gjør vi. Vi tar en liten pause på et minutt, der vi bare slapper av, senker skuldra, tenker på ingenting annet enn unyttig kunnskap, som forhåpentligvis har noe interesse i seg likevel. Dette er dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det finnes enkelte bambusplanter som kan vokse opp til 0,9 meter på en dag. Da vokser det og gror greit, altså.

0: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Sminkekost i bilen. Hvem er den sin?
3: Den er din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
5: Fredag i pinsehelga 22. mai kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan? Det er parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
6: Programmet presenteres av
7: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: husker jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom innom oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpe billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Sendingen presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkvist I Storteltet I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det ikke lov å ta med karsken I Folkeparsken.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Derfor så spør jeg, kan jeg få lov?
6: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Så I kunngjøring fra Blomster Elin. Det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver I Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen! Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Kolstad håndball elite spiller finale I sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 I Kolstad Arena. Det den første kampen I best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass I Champions League.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det I melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Det bur et bergtroll ut i fosen et sted.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
2: Det batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad gralseter!
1: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
6: Besøk Jan Kåres bil hos Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet. Jeg har så lyst
7: til å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
8: Programmet presenteres av
9: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsand i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsand kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
5: Driver du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I Proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reservere middag på kirkebyfjellet.no. Så i kunngjøring fra Blomster-Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster-Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen! Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League.

0: På Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
1: Det for sent så i natt.
3: Færa til Alskerinja.
4: Ny bil?
5: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.
7: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså.

0: Ja, ja så, fortell om det. Hva, hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livret bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
3: 0909 Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Boffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen, lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Dette er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen!

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Fredag 29. mai klokka 6 det Vømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Turn og Idrettsforening.
2: Det dansk?

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Sendingen presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Meråker-museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Brikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Helbelis, de der, Grannes og Oslo S på scenen. Alt du trenger av info finner på fabrikken 445.no. Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen! Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
2: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
3: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trang Fødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Sendingen presenteres av
3: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Hummelvik. Karin Sæter ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
8: Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: vei. Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Vo, Didere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no. For alt blir
1: stengt. Nå er det vår. Og hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardobil, alltid gode opplevelser.
2: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og danseband Jukebox er å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede, og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.